0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

de sal au sort. Ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som du.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Natt och stund, vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Hallå där Trolltan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Trollhättan. Jag heter Mosa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna. Augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen

Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten får växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 05. Säsongsstart fredagen den 28 augusti.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

살 보소. 여리스글레 새띤 물물 올바리카 그란 섬유 날 홍단 사레 이그레스 리가단 섬

0: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.
1: Ut i Ulvsunda stan, klockan 19.

lyft en stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hallå där Trolltan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L, L, L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej, du lyssnar på Klarsyn ifrån syskonbandet. Och idag så ska vi få följa med Tina Strömberg på ett besök på Åstiftsgård som ligger vackert utanför Ljungskile. Och där så ska Tina träffa Eva som har hand om gården, och hon berättar lite grann om vilken typ av verksamhet de har. Åstiftsgård ligger ungefär cirka 45 minuter norr om Göteborg.
2: Stanna vid
3: Du har klivit av på hållplatsen Åstiftsgård, eller Å var väl hållplatsen. Och här står det välkommen till Åstiftsgård vid en mjölkpall. Ja, vi är ute på västgötska landsbygden, och det, direkt så är det utsikt över vatten, ja, havet och Stiftsgården.
4: Ja, nu sitter jag här med Eva. Och Eva, vad är ditt fullständiga namn?
5: Eva Petersson.
4: Ja, och som är vd på Åstiftsgård. Så varmt välkommen till programmet Klarsyn.
5: Tack så mycket.
4: Säger jag, men sen är det jag som är och besöker dig.
5: Ja, precis.
4: Här är ditt ställe. Berätta, vad är Åstiftsgård för någonting bara i stora drag?
5: Åstiftsgård är en fantastisk plats. Historien med Å är väl att för länge sedan på 1870-talet så var det här ett sommarställe för familjen Sacka, som ägde tändsticksfabrik i Uddevalla bland annat, och som använde det här då som sommarställe. De sålde det när krigskraschen kom till präster. Och det var 1937 som Gunnar Rudborg köpte gården med några andra präster för att bilda stiftelsen Ås kyrkliga ungdomshem. Och detta gjorde de för att de såg att det var så många ungdomar som behövde en mötesplats. Och en mötesplats är Å än idag. Och det tycker vi är väldigt härligt.
4: Mm. Vi ska ju mötas här, ha glädjen att komma hit. Vi, och då är det alltså syskonbandet Kristna Synskadades Förening, och ihop med våra nordiska systerföreningar, är tanken om något år. Och som du sa, en fantastisk plats. När man tittar runt här, när man tittar ut från vilket rum som helst i princip, så har man ju havsutsikt. Berätta, var är vi någonstans rent geografiskt?
5: Rent geografiskt är vi 45 minuter norr om Göteborg. Vi är cirka en timme söder från Svinesundsbron. Vi är på

0: Sedan hade vi alltid morgonbön på lördagar som våran stiftsgårdspräst höll i. Och sedan hade vi alltid högmässa som stiftsgårdsprästen eller någon som han hade bett hålla i den höll. I år då så har det sett annorlunda ut, för det är samma sak i kyrkan som överallt annars, att vi vill inte och vi vågar inte för vår egen hälsa och våra gästers hälsa blanda olika grupper och definitivt inte gå över antalet med 50. Så det som har varit nu i år, och det är väl här att våra gäster är så samarbetsvilliga och de vill att ska finnas kvar och vi vill finnas kvar för alla våra gäster. Och då har de hållit sina egna gudstjänster. De har inte blandat. Så det kan ha varit att det har varit 3-4 morgonmässa på lördag och 3-4 högmässa på söndag. Men endast för gruppen som håller i den. Så vi har, i och med att vi inte är en församling själva, så har vi inte, vi har inte sagt att andra utifrån får komma. För det händer det något här, så vill jag inte att vi ska ha gjort någonting fel.
1: Mm. Nej, det är ju speciella tider med sånt nu. Men det hoppas vi komma förbi förstås. Men du är nu inne på det att ni inte är en kyrka så. Berätta lite gärna. Du fick historien och stiftsgårdshistoria. Men hur är det? Vem är det som står bakom egentligen Å idag eller äger Å?
0: Det är en stiftelse. Mm. Och det är en styrelse som jag rapporterar till. Och den styrelsen består av en blandning av ledamöter. Och vissa kommer från stiftet, Göteborgs stift. Så de har insyn i verksamheten och vad som görs. Sen är det även lite andra professioner, när man säger man så. Och så letar efter namnet. Nej, men i och med att vi har en verksamhet som är hotell, restaurang, kyrka, då är det är kunskap från lite olika ställen som finns i styrelsen. Men det är en egen ekonomi. Vi får ett anslag från Göteborgs stift varje år. Och det bidrar till att vi kan hålla våra priser lägre för våra ungdomsläger. Så som ni sa själva där, att priserna var ganska bra. Och det hjälper Göteborgs stift till med det bidraget som vi får till den kyrkliga verksamheten. Allt annat vad det gäller underhåll och sånt där, det ska ju vi... Det gör vi!
1: Ja. Men det är alltså fristående en styrelse och så. Och inte, men det finns ändå det är Svenska kyrkan som det finns en koppling
0: till. Ja. Jajamensan, självklart. Men det är ju som så här att det finns flera stiftsgårdar i Sverige. Och ägandeförhållandet är olika mellan alla stiftsgårdar. Vissa ägs av stiftet och är en enhet i stiftet. Andra är som vi, en stiftelse. Mm. Så att självklart är det Svenska kyrkan som är en fast hållpunkt här. Men vi ägs inte av Göteborgs stift. Mm. Utan det är en stiftelse. Mm.
1: Ja, och vi ska som sagt komma hit. Vi längtar efter det. Jag tror det blir väldigt bra att vara här. Det känns gott.
0: Ja, men det ska bli jätteroligt.
1: Vi är ju då en grupp med från Kristna Synskadades Föreningar i Norden, och där många inte ser.

0: det kanske varit handikappade när de har kommit och kanske inte kunnat gå eller med rullstolsbundna. Som jag sa till när vi satt och åt lunch, vi hjälper gärna till. Jag tror att många av våra byggnader är bra för att det finns det på en plan, det finns hiss. Sen att man inte har någonstans där man behöver akta sig för att det kommer någon bil som kör, för att det är inga bilar på området. Jag tror att om vi inte har erfarenheten så lyssnar vi på er och era önskemål och vi anpassar oss efter det. Och vi tycker bara det är fantastiskt att det är så många som vill komma hit. Sen så tycker vi det är roligt att hjälpa till och se till att alla mår bra.
1: Det är ju väldigt, det kan man väl nämna och säga att det är väldigt väl genomtänkt i tillgänglighet. Allt överallt så, eller i princip överallt, det är någon våning med sovrum som där det är trappor, men annars så finns det, så är det ramper till alla lokaler, om man säger så. Så är det tillgängligt ramp eller hiss, och i flera byggnader där man sover så är det rum som är rymliga och tillgängliga, och även för den som är rullstolsburen så är det bra faciliteter. Och hörselslinga i samlingslokalerna, och hundar, ledarhundar är välkomna och så. Så att det är goda förutsättningar för att det ska funka för så många som möjligt, kanske alla.
0: Och det är väl lite det här som vi sa, vi håller ju hela tiden på och försöker uppdatera, för det kommer ju så mycket nya saker hela tiden. Och det som vi tycker är väldigt bra, det är ju om man har en kommunikation så att vi vet om det är någonting som saknas och vi skulle kunna ordna det, så gör ju vi det om möjligheten finns. Ibland så kanske inte möjligheten finns på grund av någon orsak, men vet vi så försöker vi oftast att lösa. Sen så kan vi ju inte bygga om hela anläggningen för att det ska vara allt på en plan. Men vi vill att så många som möjligt ska kunna komma hit. Man ska kunna utnyttja det mesta.
1: Ja, och så verkar det ju vara. Och även, det ställer jag inte varit på än, men vi ska gå ner där nu och kolla in hur det ser ut nere vid stranden eller bryggan. För det finns ju också möjlighet att bada.
0: Ja.
1: Det blir inget bad idag tror jag inte. Men har du badat i sommar mycket?
0: ja, men jag är väl en sån här så att det måste vara 20 plus.
1: Okay.
0: Och det har det faktiskt varit några gånger i sommar.
1: Ja, ja.
0: Men badbryggan, den åker i, ja det är väl precis där. Första maj tror jag att Anders, vår vaktmästare, brukar lägga i den. Och den brukar tas upp nu efter den här helgen. För vi har nämligen en återkommande grupp som kommer varje år, och det är isländska församlingen, och de har som tradition att bada i oktober. Och det får de jättegärna fortsätta med, bara de inte säger att jag behöver göra det.
1: Ja, just det. Ja, men vad fint. Ja, men då ska vi gå ner och se oss omkring också, ner till vattnet och runt på det här fina området.
0: Ja.
1: Men tack så mycket Eva för den här pratstunden och besöket vi fick göra.
0: Tusen tack, och jag ser fram emot september nästa år.
1: Ja, tack.
2: Och nu går vi på grusvägen längs vattnet uppifrån Åstiftsgård. Men inte längs någon å då som vatten, utan det är ju västkusten, det är havet här. Och det innebär klippor. Så här ska vi kliva ut på och klättra oss upp lite för klipporna. Här finns ett omklädningsrum och här ute en ångbåtsbrygga vi ska ta oss ut till. Nu kan man bli badsugen, fast just idag när vi övergått till från sensommarmånaden september till oktober, så ja, kanske inte badläge, men nog så vackert och harmoniskt som alltid vid vatten. Vi avslutar med det här kluckandet för den här gången och drar oss vidare. Vi lämnar Åstiftsgård för den här gången, men ser fram emot att komma hit igen någon gång.
3: Du har hört en intervju med Eva som är vd på Åstiftsgård. Och det här var programmet Klarsyn ifrån Syskonbandet. Den som pratade med Eva, det var Tina Strömberg.

0: Om du vill skriva till oss så kan du göra det på radio@syskonbandet.se. Om du är intresserad av att veta mer om vår förening så kan du gå in på www.syskonbandet.se. Eller om du hellre föredrar telefon, då kan du ringa på 08 641 30 95. Vår tekniker idag heter Kalle Olofsson. Om du vill så kan du också lyssna på oss som poddversion. Och då kan du gå in och leta på Klarsyn. Eller så söker du på Syskonbandet så lär du få upp allt, alla våra program som vi har liggande där. Och du hittar det där poddar finns eller på podcast-appen på din smarttelefon. Och jag som heter Sofie Sundin önskar dig allt fint och gott tills vi hörs nästa gång. Och jag är jätteglad över att du har lyssnat den här gången och hoppas att du vill fortsätta lyssna på våra program. Det betyder väldigt, väldigt mycket att vi vet att vi har lyssnare där ute som tar del av det vi sänder. Tack!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Ja, ni ska vara välkomna till Ring och önska. Och det är det första Ring och önska för den här säsongen, höstsäsongen faktiskt. Ja, egentligen så skulle Barbro varit här, men tyvärr har hon andra grejer för sig just idag. Men jag som pratar heter Thomas och jag har Bodil som svarar i telefon och Jonas som är våran tekniker här helt enkelt, som tar fram låtarna ni kommer att ringa in och önska. Telefonnumret hit är ju 0520 34 001, så passa på och ring in här så får ni hälsa till folk och sådär. Och jag förstår ju att det är kanske lite ovant, det är ju första programmet nu som vi kör den här hösten. Det har varit lite, igår var det kanondag, det ska bli lite svaligare ut och sådär. Och ja, så passa på och njut av den här dagen. Jag ska ju berätta givetvis att det är ju den 28 augusti och det är Fatimas och Lailas namnsdag idag. Så ja, det är vi. Jag tror vi kör en första låt, så har ni möjlighet att hinna och ringa in. Varsågod. Vi kör Tryggare kan ingen vara. Varsågod.

0: Ja, jag tror att någon har ringt in här och vi säger hallå till den som har ringt in här.
1: Ja, men hallå, Thomas Andreas här i Göteborg.
0: Nej, men hallå Andreas.
1: Hallå.
0: Hur var det gårdagen? Det var en fin dag för er i Göteborg också.
1: Ja, men det var väldigt bra väder och så det var perfekt. Det var kulturkalaset här nu i Göteborg. Så att det
0: ja, kul alltså.
1: Ja, jätteroligt alltså. För det var på kulturkalaset en del och höll på. Men det gällde bra egentligen så det var riktigt bra så det var.
0: Ja, just det. Har du hund då? Nu har ju vi jobbat, jag och Jonas har jobbat ett par dagar så, men har du hund in på jobbet och det ja, du men, grejer
1: absolut,
0: med?
1: Absolut, jag har jobbat några veckor och så det är absolut så att det.
0: Ja, så du har kommit in i de gänger som.
1: Ja, jajamän, jag har kommit in i det så det har jag gjort.
0: Ja, härligt, härligt.
1: Ja,
0: då ska vi se, vem vill du hälsa någonting?
1: Ja, jag vill hälsa till Ante här och Boris och till Minette här och till Erik Bondersson och alla som lyssnar på programmet här och så att vilka är det som är namnsdag idag?
0: Ja, du, det så Laila och sen kommer jag ihåg vad det andra nej. Namnet var.
1: Nej, men annars har du lyssnat på programmet här och så det blir.
0: Ja, härligt, härligt.
1: Jajamän.
0: Ja, och vilken låt har du önskat då?
1: Ja, apropå att vi har så miljö bra igår så att sista glas nu då så att det blir det.
0: Ja. Jättebra. Då ber vi Jonas och spelaren. Så tackar vi att du hade möjlighet att ringa in.
1: Ja, men varsågod. Det är alltid lika trevligt att ringa till er. Alltså, det känns jätteroligt här.
0: Ja.
1: Kul att jag har börjat igen.
0: Ja, precis. Då. Ja, det är ju första gången nu faktiskt. Så.
1: Ja, hälsa till er som har ringarska också. Det ska jag göra. Passa på att göra det så att alla får en liten hälsning och så. Att,
0: ja. Ja, då spelar vi låten här.
1: Ja, jajamän.
0: Varsågod.
1: Ja, tack.

0: Ja, vi lyssnar på ett sista glas från nu såg jag inte artisten här, men i alla fall den var ju väldigt käck så. Och nu in i studion har faktiskt en kollega kommit här.
1: Ja, det är en här som har skickat med mig en låt och hon vill höra Skomakar Anton. Och den som har skickat med det heter Solveig Forsgren.
0: Ja, härligt, härligt. Då tar vi och spelar den. Ja, varsågod.
1: Får du prata lite?
0: Jajamensan. Mm.

Ja, du lyssnar på Ring och önska, och det är ju faktiskt första Ring och önska under den här terminen som vi startar igång nu faktiskt. Och jag ska berätta att det är ju Tourettes syndrom dag idag faktiskt, på temadagar helt enkelt. Man kan vi får ju många sådana mejl, de berättar olika temadagar och sådär, så att ja. En sak som är kanske lite tråkig, men norska kungen gick ju bort i morse då, 06:35 då, så att han var ju 89 år gammal var han då. Ja, det var ju tråkigt då, men jag tror den nya sonen kommer givetvis att ta över, och det kommer säkert att vara mycket rapporter från Norge idag här nu då. Ja, vi och passa på och ring in framförallt. Det är ju 05 20 34 001. Jag vet ju, det är ju vårt första program, och en del kanske inte riktigt har hunnit och satt sig in att vi har börjat igen och så är så enkelt är det ju givetvis. Vi ska gå vidare och vi ska köra en låt till då, och det är Oändlig nåd ska vi spela här. Varsågod.

0: Ja, det har ringt in någon här och jag säger hallå.
1: Hej Thomas.
0: Nej men tjenare, hur är det?
1: I det är bra.
0: Ja.
1: Det är bra och det är alltså Erik Bondesson som ringer och jag kommer att sitta i den här studion nästa fredag den 4 september.
0: Ja, jajamensan.
1: Så det ser jag fram emot. Jag ska säga det här i början, alltså det är inte världsdagen för Tourettes syndrom utan för Turners syndrom.
0: Det är jättebra att du har koll på det, Erik. Vi tycker om personer som rättar till så det är hela tiden. Såna tycker vi om.
1: Turners syndrom i alla fall.
0: Mm.
1: Och jag ska hälsa så mycket till Maud Jansson som fyller år idag. Och också en hälsning till Eva Källstrand.
0: Ja.
1: Jag hälsar också till Minette Norvall och till Andreas Cederlo som jag hörde här förut. Hälsning också till Majsan. Och så en hälsning och tanke till Barbro Åkerblad vars särbo begravdes här i onsdag. Så en extra tanke till henne tycker jag.
0: Mm. Ja, precis. Det är ju tråkigt givetvis. Och det är ju därför jag tar över här nu idag.
1: Precis. Men så... vi hoppas hon är snart tillbaka.
0: Ja, det kommer hon säkert göra när hon har sörjt färdigt liksom.
1: Precis.
0: Vilken låt skulle du vilja lyssna på?
1: Det är så här att på söndag är temat medmänniskan. Och det är ju så att vi behöver ju varandra. Så Ingemar Olsson ska få sjunga då Liten och stor.
0: Bra. Den är bra.
1: Ja, absolut.
0: Då lyssnar vi på den.
1: Det gör vi.
0: Varsågod.
1: Tack. Hej, hej.

0: Det var Ingmar Olsson, liten och stor. Och jag ska hälsa välkommen till dig som har ringt in till Radio Trollhättan här. Hallå?
1: Hej Tom.
0: Nej men hallå! Har du... du har inte hunnit varit ute någonting idag kanske, eller?
1: Nej, jag höll på att säga... Både jag och personalen hade försovit då, så att...
0: Oj!
1: För jag fick höra första... jag har ju inte kunnat höra, lyssna på radio förrän typ nu, så jag tänkte, jag får väl lyssna på arkivet i helgen i så fall.
0: Ja, och för dig så var Erik som hälsade till dig faktiskt.
1: Ja, jag förstod det.
0: Ja, jo men, få se, nu igår kväll, då var det någonting på torget, när allsång man kunde komma ner till Trollhättan då, för ni som inte var i Trollhättan. Var du ner och tittade lite grann på det, eller?
1: Jag var ju inte hemma förrän nästan åtta, så att...
0: Okej.
1: Jag var borta helt och hållet, så att...
0: Ja.
1: Allting kommer efter nu för mig, men...
0: Ja, jag förstår.
1: Jag får väl se om jag ser någonting i stan imorgon i så fall.
0: Ja, och sen om du nu är lite ledig på kvällen idag så kan man åka ner till torget. Då är det lite hårdare. Helst ska man ha långt hår. Det är så här hårdrock ska det vara. Men ja, vi ska se om vi ska göra en reportage där. Men vi vet inte riktigt. Men.
1: Nej, det blir nog bara att jag åker ner till stan imorgon och laddar på skortet. Och så märker jag väl om det är någonting runt torget eller om det är borta på tunet eller någonting sånt där.
0: Ja, de har ju byggt upp ett stort tält på torget i Trollhättan för ni som inte bor här då. Och sen, den här veckan är det ju så här inte spring utan det är skidor på jul tror jag.
1: Action Week, ja.
0: Så att igår var det springlopp tror jag, om jag inte är helt med. GKN tror jag man kallar det för.
1: Ja, det kommer.
0: Och det stora det är väl imorgon och då är tydligen TV4 Plus här och sänder direkt med bilar och sådär då. Så att,
1: är det rullskidor imorgon
0: då? Jajamensan. Och sen var det tydligen det på söndag också, men då är det inte elit utan då är det väl, ja, man ska väl inte, men amatörer eller hur jag nu ska uttrycka det då.
1: Vanliga personer kan man säga.
0: Jajamensan. Men jag, när jag ser det, då kommer ju jättefort alltså. Du vet, jag ska öja mig Jonas, skulle jag ta mig upp på sådana skidor? Jag skulle ju bryta ryggen, vet du. Det är ju jättesvårt tycker jag. Och sen en liten sten så tvärnitar det, vet du. Så, ja.
1: Men du, vi kanske ska ta hälsningar då.
0: Ja, har du någon att hälsa till?
1: Ja, jag får ju hälsa till Andreas Hederlå och så Ines Hansson och till Erik och Barbro och alla som vi känner. Som känner igen mig så har jag inkluderat er också där på radion.
0: Ja, trevligt.
1: Och så önskar jag ju mig, eftersom ytterligare en person dog i veckan, så önskar jag mig en låt med Dolly Parton.
0: Ja.
1: Så blir det en överraskning för både mig och er.
0: Ja.
1: Låt där.
0: Ja, precis. Jag tackar så mycket att du hade möjlighet att ringa in givetvis. Och ja, vi lyssnar på Dolly Parton faktiskt.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Ha en.

0: Ja, det är ett antal kända personer som tyvärr har försvunnit. Men ja, deras musik lever ju kvar hela tiden. Så det är ju, ja, det är som det är. Jag ska berätta här under sommaren så har vi... Nu ska vi se här. Nu ringer det in här, men vi ska se. Ja, hallå! Är det någon som har ringt in? Hallå? Hallå? Ja. Hallå? Nej. Nej, då... Nej, okej. Okay. Ja, det var... Den hamnade och lägger... När ni ringer in, det är viktigt att man inte lägger på då. Så Jonas hinner att fånga upp er så ni kommer in i studion här då. Men så är det. Vi ska... Jag ska berätta lite grann under tiden de grejer här så...
1: Det var Barbro Sandmyr, hon kan be henne ringa igen här då, så ja. Kan vi försöka här.
0: Ja.
1: Om vi kommer tving. Ja, vi frågar här.
0: Ja, så prova ring igen så löser vi detta. Jag ska berätta nu under sommaren, vi har ju haft faktiskt 84 extra program. Det är ju val här nu i september den 13, så att missa inte och rösta. Jag vet igår öppnade ju förtidsröstningen då, eller om det var i onsdags till och med, och det var faktiskt kö här i Trollhättan på Folkets hus då, när de öppnade vid tidtiden då. Så att ja, det har ökat tydligen med förtidsröstning då. Så att ni som inte förtidsröstar, det är ju viktigt att rösta. Jag är så här traditionell, jag tycker om, jag går gärna den dagen och röstar då. Nu ska vi se om det har ringt in. Nej, inte än här. Nej. Det var någon vi hade här på telefonen, så hoppas vi att den person ringer upp igen då givetvis. Så att vi fångar upp den personen. Annars kanske vi får spela en låt under tiden kanske, så en annan låt helt enkelt tills den person har ringt upp igen då givetvis, så löser vi det så då. I och med att det första programmet så har inte alla upptäckt att jag drog igång det här då, så enkelt är det ju givetvis. Och det är ju därför jag är väldigt generös när folk ringer in, att jag har möjlighet att prata lite längre, i och med att det är inte så pressad som ska det. Nu ser jag att det ringer, och jag hoppas att den person som ringde in förut, att den har ringt igen då, så ska vi se här. Valet då har vi gjort... Hallå, ja?
2: Hallå?
0: Hallå, hallå. Vem är det som ringer?
2: Barbro Strandenmyr.
0: Hej, hej. Hur har semestern varit för dig då?
2: Sommaren? Den har varit bra.
0: Härligt, härligt. Har ni kunnat sett ut och njöta av lite kaffe och grejer och sådär?
2: Ja. Det har vi kunnat. Jag bor ju i Skara nu.
0: Ja.
2: Så att vi har suttit vid en fontän där.
0: Ja.
2: Med vackra blommor och så.
0: Ja. Ja,
2: det har vi gjort. Och långa promenader har vi tagit.
0: Ja, just det. Jag undrar, när ni flyttade dit, var det då som Bert flyttade hit då? För han är ju i Vänersborg här, så att det blir liksom ett liksom.
2: Jaha, det så visste jag inte.
0: Han driver ju campingen där i Vänersborg.
2: Ja.
0: Jag tror det heter Usand, om jag inte helt minns fel. Men jag kan vara osäker där, men ja. Nej, men okej. Har ni varit på en utflykt så och kikat lite grann och så, eller?
2: Ja, jag har varit på en konsert med Arvingarna, och det är därför jag önskar dig då.
0: Ja, okej. Okay. Ja, härligt alltså. Och de är ju väldigt populära nu faktiskt. Och de har ju gjort dansband lite mer populära än vad det var för kanske 15 år sedan och sådär.
2: Ja.
0: Och det finns ju en yngre generation som har börjat att dansa. Jag hörde ut vid Malen där, de har ju en hel vecka och... Ja, det var jättemycket ungdomar som var just i år som var där.
2: Jag önskar det speciellt för Vincent Kask i Linköping.
0: Ja.
2: Han har börjat gymnasiet nu.
0: Ja.
2: Och blivit så stor.
0: Oh,
2: och lilla Hugo har också börjat gymnasiet fast ju lite han.
0: Okej.
2: Okay. Så att de kusinerna
0: ja.
2: Önskar denna låten.
0: Ja. Men då hälsar vi då till dem helt enkelt. Och spelar den här bra musiken med Arvingarna.
2: Ja, jättebra.
0: Ja, det är bra. Tänker inte gå hem alls, tror jag.
2: Nej.
0: Det va?
2: Ja.
0: Ja, härligt, härligt. Men då spelar vi den. Varsågod.
2: Ja. Tack.

0: tänker inte gå hem. Ja, det var Arvinga som vi lyssnade på. Och vi ska se här om det var någon som önskar. Ja, jag ska berätta under sommaren. Vi har ju varit igång. Det har ju varit val och det har varit allt möjligt här faktiskt. Så vi har... Det går ju nästan 84 extra program nu i somras då. Så det är mycket valgrejer som går då. Jag ska också berätta att under... under semestern då så kom faktiskt ett EU-gäng då, en paraplyorganisation som utbildar journalister och lokal tv helt enkelt hit och hälsade på oss då. Och då fick jag äran. Ja, ja, nu kommer det en Bodil kom in och nu är det någon som...
1: Ja. Jo, det är faktiskt jag som hälsar till före detta, vad kallades hon för?
0: Ja,
1: journalist.
0: Ja, hon har ju varit här och
1: ja, hon har varit här och varit med och pratat ring, i radion.
0: Ja, ring och önska.
1: Ring och önska, ja. Och hon heter Maj-Britt Bergman. Mm. Så jag vill önska en låt till henne. Jag vet att hon tycker om den här.
0: Ja, bra. Mm. Vi tar och spelar den. Varsågod. Mm.

0: Utan dina andetag med Sanna Nilsson. Och nu har jag faktiskt ringt in. Hallå?
1: Ja, hallå, det är Thomas.
0: Ja, ja, när jag kom hit i morse så frågade Jonas att du har inte ringt på ett tag. Jag frågade Jonas, ja, han hoppas vi ringer.
1: Ja. Jag vet inte, var det korsutning förra gången? Var det ingenting förra fredagen?
0: Nej, just det. Det är första gången vi kör nu inför hösten här. Så att nu kommer det att gå varenda fredag faktiskt, ända till... till jul helt
1: enkelt. Alltså, första gången
0: idag? Ja, faktiskt. För det har varit sommar. Ja, det har varit sommaruppehåll helt enkelt.
1: Med han, vad heter han, Bondesson då?
0: Ja, han har också haft sommaruppehåll på Ring och Önska. Sen hade han något sommarprogram.
1: Kommer han tillbaks här i det här programmet?
0: Jajamensan, han kommer ju nästa helg faktiskt. Eller vad säger jag, nästa fredag? Jajamensan.
1: Ja, då vet vi det.
0: Ja.
1: Ja, men jag ska få ha den låten med Prins Berger. Vad heter han?
0: Bruce
1: Springsteen.
0: Just det.
1: Gör sig göd.
0: Ja, den är bra alltså.
1: Ganska bra då.
0: Ja.
1: Det finns ju många bra låtar med mycket bra musik, men... måste välja någonting i djungeln.
0: Ja, precis.
1: Alltså, ska jag hälsa till några då?
0: Ja, trevligt.
1: Det är Bertil i Trollhättan, jag säger efter, han vet vad jag menar. Bertil i Trollhättan och Lennart i Trollhättan.
0: Mm.
1: Och Barbro.
0: Mm.
1: Sandimil faktiskt också.
0: Ja.
1: Och till Linus Lukas. Nej, Linus... han vet vad jag menar. Bertil i Trollhättan och Lennart i Trollhättan.
0: Mm.
1: Och Barbro.
0: Mm.
1: Sandimil faktiskt också.
0: Ja.
1: Och till Linus...

0: Det gör jag faktiskt. Och det är ju kul, för nu är vi igång. Samtliga program går igång nu i september. Så att det här är första, och sen rullar alla program igång här nu då. Så
1: ja, det kommer igång alltså idag då.
0: Och sen Åke drar igång med sitt och jockboxdax och även
1: ja, natt. Ja, Åke, han har alltså hippiekläder.
0: Jajamensan.
1: Och sen, han är 80
0: ja,
1: år.
0: Ja, han, men han tycker om närradion. Det,
1: jag ser vad jag säger en gång, han sa, jag är 80 år, sa han.
0: Ja.
1: Är du så gammal? 10 år är det. Jag tänkte, det är inte möjligt, tänkte jag.
0: Nej, men han håller på alltså. Och sen, nu ska vi spela in natt. Vi har ju ett nattprogram som går fredag natt och lördag natt. Ja. Så kul alltså, att nu drar det igång här alltså.
1: Det är roligt. Han är trevlig och åker med sig.
0: Ja.
1: Och sen, snälla, han är så att du är glad och skrattar.
0: Ja, och sen, det är ju de här traditionella låtarna på 60-talet, det tycker han om liksom.
1: Han är duktig på det här, alla de här 50-60-tals musik.
0: Jajamensan.
1: Det är både 50-tal och 60-tal han spelar, eller?
0: Jajamensan. Och sen har ju han ett team som ringer in. Om man säger det minsta fel, då hugger de direkt. För då, exakt, de måste, är det en torsdag de spelar in, då måste han säga torsdag. Råkar han säga onsdag, då ringer de och rättar honom. Så att, jag menar,
1: alltså, då, noga. Då, är det programmet på torsdagar då?
0: Ja, torsdagar vid 6:30 är det.
1: Jag hade ju hört det, men Bertil, en kille, jag känner honom, han sa alltså, att han hade programmet.
0: Ja.
1: Så jag träffade Åke någon gång, men jag har aldrig frågat om programmet då, va?
0: Ja.
1: Jag bara hälsat på honom sådär.
0: På torsdagar då, 7:30-8:00. Och sen efter några veckor då har vi ett yngre team, två stycken som drar igång, och de tycker om rockabilly då. Så torsdag, det är liksom 60-tals.
1: Han är inte i samma lokaler som ni är i.
0: Jo, han kommer hit då. Så
1: han är han där du är på torsdagar då?
0: Jajamensan.
1: Okej.
0: Så det är han och Jonas som kör då. Så det är fullt.
1: Han har haft det i många år också, va?
0: Ja, snart 35 år tror jag.
1: Herregud.
0: Så
1: det, ja. Han är gammal och studerad. Men jag ska uppehålla den mer.
0: Nej, men du, då spelar vi Bruce Springsteen här faktiskt.
1: Ja, det gör sig gör, ja.
0: Just det, gör sig. Jajamensan.
1: Du får ha det så bra själv och ta det lugnt nu.
0: Jajamensan. Och jag tackar att du hade möjlighet att ringa in.
1: Ja, vi vill komma igång igen så fort som möjligt. Ja. Jag har mycket grejer för mig.
0: Ja,
1: det kommer alltid en massa grejer som händer, va?
0: Ja, precis.
1: Men nu lugnar jag ner sig lite grann.
0: Mm, ja, men det är härligt.
1: Ja, ha det så bra då, Tomas.
0: Jajamensan, så spelar vi låten ner.
1: Ja, hej då.
0: Hej.

Det var Bruce Springsteen som vi lyssnade på. Och programmet går ju fantastiskt fort. En timme går fort alltså. Och vi avslutar lite grann på en liten låt, tror jag. Nej, okej, då vi tiden hinner inte, men det är bra. Ni har lyssnat på Ring och önska, och vi avslutar med signaturen helt enkelt. Och nästa vecka, då är det Erik Bondesson.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!

famn och låt oss dansa här en vals min Rosmarie. Natten är ljuv, le blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15, tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

살 보사 Jag du skulle sett din mormor Hon var lika grann som du När hon dansade i gräset Likadant som du gör nu Hennes hår var blekt av solen Hennes mun

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

sån stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus?

en flicka som stod framför huset och log. Och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolletan.

0: den lite bättre.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Hallå där Trolltan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Det är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolletan lite bättre. Rör

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Ja, hej och välkomna till Radio Liberal igen denna fredag eftermiddag då vi sänder 16 till 17 precis som vanligt. Ni ska vara hjärtligt välkomna. Medverkande idag är Nettan Larsson. Hon är omsorgsnämndens ordförande i Trollhättan. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och tekniker är Thomas Nilsson och han som har plockat fram melodierna är Jonas Karlsson och jag heter Anders Kastberg. Ni ska vara väldigt välkomna till Radio Liberal. Vi är din röst i politiken. En riktig nystart för Trollhättan. Nu är det valår 2026.

0: Ja, vi börjar Radio Liberal med Jolene med Dolly Parton. Hon gick bort häromdagen, 80 år gammal, men vi njuter ännu av hennes låtskatt. Hon både komponerade och skrev själv och sjöng in och ja, hon har fått många minnesord de senaste dagarna. Nu här i studion har vi Nettan Larsson. Du bor i Trollhättan men du arbetar någon annanstans. Var då?
1: Jag arbetar i Essunga kommun, Nossebro. Och det är väl Nossebro marknad som alla vet vad Essunga kommun är.
0: Ja, och du åker inte tåg dit längre för rälsbussarna är borta nu, va?
1: Ja, och det var väl någonstans 60-talet tror jag som det lades ner.
0: Det var ett tag sedan nu.
1: Vi har ingen kollektivtrafik heller så att vi åker buss. Eller ja. Inte åker buss, vi kör bil. Ja, såklart. Ja.
0: Bil och buss i alla fall.
1: Ajamän.
0: Ja, det går där. Ja. Ja, och sen är du då politiskt aktiv här i din hemmakommun.
1: Ja.
0: I partiet?
1: Moderaterna.
0: Moderaterna, ja. Och tillsammans med KD och C så är det ni som är den nya styrande majoriteten.
1: Stämmer.
0: Och det har ni varit nu i alldeles snart 4 år.
1: Stämmer.
0: Ja, hur känns det?
1: Det känns bra. Vi har haft väldigt bra samverkan över partigränserna och vi ser ju samma sak. Så att det blir ett lyckosamt.
0: En lite rolig notering jag gjorde i morse faktiskt, det var ju att ni har ju lagt fram ett förslag som innebar att omsorgspersonalen i hemtjänsten skulle få löneförhöjning.
1: Jajamän.
0: Extra löneförhöjning.
1: Mm.
0: Mm. Men då var det en väldig kritik i kommunfullmäktige när det där gick igenom.
1: Ja.
0: Jag vet inte. Socialdemokraterna, va?
1: Jajamän. De var väldigt debattsugna om det och inte alls med på våran satsning för att verkligen höja och visa vad värdefulla våra medarbetare är inom omsorgen.
0: Vad lustigt, för att igår så la Socialdemokraterna till och med under Magdalena Anderssons närvaro fram samma förslag i Linköpings kommun.
1: Ja.
0: Och då är väl det rätt då kanske? Jajamän.
1: Det var ju glädjande att höra.
0: Ja, märkligt, va?
1: Jajamän, mycket märkligt.
0: Ja, sådana grejer händer i politiken.
1: Ja.
0: Du har inte varit ordförande hela mandatperioden i omsorgsnämnden, men ändå en hel del. 2 år sådär, 3?
1: 2024 i januari.
0: Ja. Ja, då är det mer än 2 år, 2,5.
1: Ja.
0: Och hur känns det?
1: Det känns bra. Jag kom ju in som ordförande i en riktig uppförsbacke för oss med tanke på nettokostnadsavvikelser. Jag frågar ju förvaltningen direkt, vad kan jag göra som ordförande för att vi ska komma framåt? Och nu känner vi att vi har gjort den resan. Vi är nere på stabil ekonomi och nettokostnadsavvikelse. Så nu kan vi börja utvecklingsresa för omsorgen. Det har inte varit möjligt förut med de stora kostnader som har varit.
0: Men ibland i den politiska debatten så får man ju intrycket att ja, bara man satsar mer pengar då bevisar man att man bryr sig om välfärden som det heter då i breda termer. Men man kan ju inte bara satsa pengar. Det som är viktigt är vad som kommer ut ur det hela också.
1: Ja, och tittar man då på demografin som den ser ut så pratar man ju om 125-75. Det vill säga 125% blir äldre och vi har arbetskraft 75% som ska ombesörja 125% äldre. Och det påvisar ju att det spelar ingen roll. Vi kan inte säga så här att vi skjuter in en massa människor som jobbar mer. För vi kommer inte ha den arbetskraften. Så vi måste ju hitta andra förutsättningar för att klara framtidens välfärd. Och det jobbar vi ju stenhårt med nu.
0: Hur ska man lösa det då? Alltså i tidningsinsändarna så sprudlar det över av kritik mot minutstyrning och såna här grejer.
1: Ja, och det är, man fastnar ju ofta, oppositionen fastnar ju detta med schablontider.
0: Mm.
1: Och schablontider, det är ju det beviljade som Greta får 20 minuter exempelvis beviljade insats så ersätts verksamheten med de 20 minuterna och det är schablontider och schablonersättningar. Mm. Så det är inget verktyg för våra medarbetare utan det är verktyg för det ekonomiska flödet så verksamheten får ersättning för den arbetade tiden. Tyvärr då så har ju oppositionen gått igång så mycket på detta så att det har ju liksom läckt ut till våran omsorgspersonal och omsorgs omsorgspersonalen ska ju i första hand sätta omsorgstagaren i fokus. De ska inte stå där och säga, jag har bara 6 minuter här. Utan de ska göra sitt arbete och se till att omsorgstagaren mår bra.
0: Ja, för att dels så kan det väl ändå vara så att när du framställer det så känns det mer som ett mätverktyg än någon slags styrningsmekanism.
1: Det är ett mätverktyg för ekonomin.
0: Ja, för att ibland så är väl Greta inte riktigt lika pigg som igår.
1: Mm.
0: Och ibland så förändras Greta eller någon annans både hälsa och behov under budgetperioden.
1: Mm.
0: Man kan ju liksom inte vänta till den ny budgetperiod innan man tar hand om någon som behöver bli omhändertagen på något sätt.
1: Och Greta ska få den omvårdnad. Det finns ingen enhetschef. Om medarbetaren tar kontakt med sin enhetschef eller gruppledare så finns det ingen som säger nej, lämna Greta i det skicket hon befinner sig. Utan det är klart att man stannar kvar och tar hand om Greta.
0: Ja, och ibland så behöver Greta hjälp med maten och ibland kanske inte alls.
1: Mm. Exakt så, precis.
0: Ja, alltså det här är väldigt intressant att faktiskt frilägga de insända stormar som man ibland upplever är i tidningen.
1: Mm. Sist hade vi ju avvikelserapporteringen.
0: Ja.
1: Och då får man tänka att vi gör 1,3 miljoner insatser per år ungefär.
0: Oj, ja.
1: Och om man räknar ut avvikelserna då är det 0,4 promille utav de 1,3 miljoner insatser. Och vi ska ju liksom inte förkasta de 0,4 promillen. Och vi djupdyker i varje avvikelse. Vi har en god organisation för att ta hand om varje avvikelse och titta vad beror det på.
0: Mm.
1: Hur kan vi förbättra det?
0: Mm.
1: Så man gör ett jättearbete på förvaltningen om allt som kommer in. Och det kan man ju också tydligt se att man lägger in det till IVO.
0: Mm. Mm. Mm. Det här är väldigt spännande att diskutera med dig, Netta. Nu ska vi lyssna på en låt, men vi ska komma tillbaka till det här sedan. Vi lyssnar på en gammal fin sak från 1986, Eurythmics.

0: Ja, välkomna tillbaka. Här är Radio Liberal 90,6 MHz och vi har som gäst i studion Nettan Larsson. Det här var Thorn in My Side med Eurythmics från 1986, ja det är ett tag sedan. Och så länge har inte du Nettan varit ordförande, men ändå en bra stund. Och du förklarade förut det här med minutstyrningen, att Greta när hon faktiskt behöver en minut till eller tre, då får hon det helt enkelt.
1: Stämmer. Och vi kommer för att avlasta, vi kommer sätta in en enhet för oplanerade insatser som startar upp i september här. Mm. Som kan rycka in om man blir kvar för länge hos Greta. Så det finns...
0: Ja, för nästa ska ju inte behöva vänta till Nej. Mitt i natten heller. Det måste vara väldigt svårt att balansera en sån här sak.
1: Det är det, för vi vet ju inte när vi kommer in till Greta hur Greta mår den här Nej. Dagen. Och det viktigaste är ju att vi tar hand om Greta. Ja, och då får man på något sätt tänka att vi måste ha hjälp på nästa ställe. Mm. Eller att man hör av sig att jag blir till nästa omsorgstagare. Jag blir 10 minuter sen. Mm. För det är väldigt viktigt att den vet om det också. Ja. För får man informationen så kan man också förstå att man är på väg.
0: Alltså detta visar väl också kanske lite grann hur själva planeringsfasen i när man beviljas bistånd egentligen är ganska svår.
1: Mm.
0: Och nu har ju den här regeringen med faktiskt en moderat ner från Lilla Edet i spetsen, grannkommunen här, ändrat lite granna i lagen så att det finns möjlighet till friare biståndsbedömning. Mm. Hur ser du på den möjligheten?
1: Jättebra. Vi har ju lagt in om att vi vill ju ha trygghetslarmen exempelvis. Mm. Vill vi ha utan biståndsbedömning, att behöver du ett trygghetslarm så ska du inte gå den långa vägen, utan då ska det administreras och göras klart direkt då. Och det är väl särskilt viktigt nu med tanke på att vi sätter GPS-erna i dem så att du kan komma ut ifrån din lägenhet eller ditt boende och vista, ta en promenad och ändå ha kontakten så du kan trycka på din klocka om du skulle ramla. För många blir ensamma i sitt boende och vi vill komma ifrån det. Så därför implementeras de här GPS-klockorna så att man kan vistas med sina vänner på utsidan.
0: Även på utsidan, sitta och sola på soffan.
1: Exakt, och man kan ta en promenad och sådär. Och känna sig att nej, men jag kan ringa på klockan.
0: Alltså små saker egentligen, men som när man pillar på det ger väldigt stor frihet för den enskilde.
1: Jajamän.
0: Och inte kostar så väldigt många hundra miljoner kronor väl?
1: Nej. Nu har jag inte exakt kostnaden på den.
0: Nej, men det är ju
1: men det är för friheten för omsorgstagarens bästa.
0: Ja. Så egentligen då så kan man säga att det här gynnar ju Trollhättan när det är samma färg på regeringen i Stockholm som det är på regeringen i Trollhättan.
1: Det kan man säga.
0: Ja, Liberalerna saknas ju här i Trollhättan än så länge.
1: Ja.
0: Men vi är med på regeringen.
1: Jajamän.
0: Så är det. Vi har alltså Nettan Larsson här i studion, omsorgsnämndens ordförande i Trollhättan, men yrkesverksam i Nossebro. I Skaraborgs län hette det förr i världen.
1: Jajamän.
0: Det är en del av regionen.
1: Ja.
0: Ja. Och samma region.
1: Ja.
0: Ja. Men lite olika valkretsar när det är val.
1: Mm, stämmer.
0: Men det är ändå Västra Götalands.
1: Stämmer. Ja.
0: Och nu går du också till val här i Trollhättan. Du står på Moderaternas kommunlista.
1: Ja.
0: Står du på någon mer lista?
1: Nej.
0: Nej, du koncentrerar på kommunalpolitiken.
1: Jajamän. Ja. Det är det jag brinner för.
0: Ja. Mm. Och nu har du redan varit i olika debatter och så här, inte bara i fullmäktige, utan nu är det valkampanj på gång. Ja.
1: Dörrknackningar.
0: Nu knackar dörr.
1: Utanför Oden.
0: Oj.
1: Nu blir det alliansloppet, kampanjer.
0: Ja.
1: Och knacka dörr.
0: Ja.
1: Så det är precis som för er.
0: Ja, det är
1: så
0: för alla.
1: Sova på efter valet.
0: Ja, det är mycket att stå i nu när det är valkampanj. Hinner du med?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja.
1: Jag har ju jobbet och sen är det ju det jag brinner för i mitt personliga liv. Och då ger ju det energi.
0: Mm.
1: För det är så viktigt att nå varje kommuninvånare och höra vad har vi gjort bra, vad kan vi göra bättre? Kan du skicka med oss någonting? Och såklart så är ju det en valvinst som står.
0: Mm. Men man kan säga att egentligen så bor du och politiskt arbetar i mitten. vatten. För å ena sidan så har du ditt yrkesarbete österut och så har du sommarstugan västerut.
1: Mm.
0: Ungefär så.
1: Mm. Ja. Mollösund.
0: Wow, det var ju roligt.
1: Ja.
0: Ja, det är lite granna i närheten av Evertåb.
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, en annan sån här fråga som har kommit upp när det gäller omsorgen och verksamheten, det är ju önskemål ibland att en till exempel kvinna, det har väl varit vanligast i diskussionen i alla fall, önskar sig helst en annan kvinna som omsorgsutförare då, vid till exempel dusch och sådana lite mer intima situationer.
1: Mm.
0: Och då kom det en explosiv insändare här om dagen som det var ju orimligt att kräva sådana saker. Men kan man ha förståelse för att det faktiskt finns ett sådant behov?
1: Ja, absolut. Jag vet ju mamma när hon, innan hon gick bort, ja, så hade hon hemtjänst.
0: Ja.
1: Och hennes önskan var ju att det var en kvinna som skulle komma vid dusch.
0: Ja.
1: Och annat. Så jag förstår det fullt ut, att man kan känna så. Och jag själv skulle nog känna så också.
0: Ja. Ja. För jag läste här om en kvinna som ville ha det så.
1: Mm.
0: Hon är beviljad dusch en gång i veckan. Och om det då kommer en man så vill hon inte göra det, utan hon avstår då.
1: Mm.
0: För den som ännu inte har omsorg så framstår det ju som väldigt orimligt att man ska få vänta på dusch i kanske 14 dagar.
1: Mm.
0: Alltså vi andra, vi duschar varje dag om vi vill.
1: Amen.
0: Flera gånger duschar flera människor till och med.
1: Mm.
0: Men andra får vänta i 14 dagar, det låter ju otroligt.
1: Mm. Och efter det här så tittar vi ju på förvaltningen över, vad hände, varför blev det så här? För det var ju klart önskemål, och det har ju fungerat, och så blev det så här den här gången. Så att vi tittar över hur det ser ut, strukturerna, hur vi ska hantera det och hur vi gör det bättre.
0: För det är ju naturligtvis fall som uppmärksammas, och de kanske inte är flera hundra fall som det ges intryck av, utan det kanske är ett fall, men ni följer upp varje fall.
1: Jajamän, väldigt noggrant, väldigt noggrant. Och vi har ju, förvaltningen ser ut så, vi har ju extremt fokus på omsorgstagaren i alla, oavsett om det är LSS eller särskilt boende, ledsagarservice eller vad det må vara.
0: Mm.
1: Så att vi har ju kvalitetspersonal som sitter och arbetar med avvikelse. Vi har förvaltningschefer, vi har verksamhetschefer. Så vi har en god rutin för allting som händer inom omsorgen. Och när vi säger att vi är glada för att avvikelserna kommer in, så menar vi att får vi inte in avvikelserna så kan vi heller inte förbättra oss. För det är ju också ett sätt att se det.
0: Nej, då vet ni ju inte ens att det har gick rum någonting.
1: Exakt, precis. Så därför är vi glada för, samtidigt som vi uppmärksammar på ett felaktigt sätt då kanske. Så man, det är lite tvetydigt i det, men för att vi ska kunna bli bättre så måste vi veta vad vi gör för fel också.
0: Ja, ja. Annars kan man ju inte ändra rutinen.
1: Nej, precis.
0: Nej. Ja, det är väldigt intressant att tala med dig, Nettan Larsson. Vi ska ha en liten melodi här nu. Den är ännu äldre än den förra. Oj, oj, oj. Wham! Wake me up before you go.
1: Mm.
0: Det var en gammal låt.

0: Ja, det var den gamla godingen Wake Me Up Before You Go Go. Och det är klart att vakna upp så ska man ju alltid göra varje morgon. Även den som har omsorg. Och ibland så blir man väckt av den som utför omsorgen. Och får hjälp med att gå upp och klä på sig, kanske tvätta sig och få frukost. Ibland har man det behovet.
1: Ja.
0: Du, vi pratade lite grann om det här med minutstyrningen, som ju egentligen då är ett sätt att mäta, ett mätverktyg. Nu säger då Socialdemokraterna att det ska avskaffas, vill de. Ja, över hela Sverige. Hur realistiskt är det att göra det utan att ersätta med något annat slags mätverktyg då?
1: Alltså vi har ju ingen minutstyrning hos oss, utan Nej. Det är ju vad oppositionen har förvandlat det till i deras debatter. För det är ju som återigen att det är en schablonersättning och schablontiden, det är för att ersätta verksamheten för utfört arbete. Och många gånger så är det ju så här att har du 8 rader, som man säger, det är 8 besök du ska ha, 4 kanske är bortresta eller inlagda på sjukhus. Det är inte så att vi tar bort ersättningen för de 4 uteblivna besöken, utan det flödar ju in till verksamheten i alla fall. Sen har man ju, alltså man ser ju besluten, men man ska ju liksom lägga det åt sidan, för att det är ju Greta som ska få den omsorgen som Greta behöver och känna sig trygg i. Greta ska känna sig trygg, bli sedd, och vi ska lyssna på Greta. Och då får man lägga den åt sidan. Ibland, som du säger, så kan det vara så att Greta kanske inte vill ha besök i 20 minuter. Greta kanske vill ha att du ska gå efter 10 minuter. Så att det är en debatt som inte egentligen behöver finnas. Och det tycker jag också är väldigt tydligt, att vi pratar bara om de få som inte tycker om hemtjänsten. För vi gör extremt bra arbete. Jag tog fram lite siffror på det, och 91% utav brukarna eller omsorgstagare upplever att det känns tryggt att bo på sitt särskilda boende. Gott bemötande i både hemtjänst och särskilt boende. Inom hemtjänsten så upplever 95% att personalen bemöter dem på ett bra sätt. Så att vi ska vara stolta över det bra arbetet vi gör också, för vi glömmer ofta att vi glömmer att lyfta det som väldigt, väldigt bra. Och de allra flesta är nöjda med oss.
0: Det är ju faktiskt inte den bild man får när man läser insändarna i tidningen. Nej. Där får man ju snarast att det är motsatta siffrorna.
1: Ja.
0: Och 95% och 90%, det är ju alltså så att åstadkomma de allra sista procenten, det är ju nästan omöjligt att göra, för det händer ju alltid någonting. Det är ju människor som utför, och det är människor som är föremål för det hela. Greta är ju ingen maskin som varje dag behöver x minut, utan det kan vara plus och minus dag för dag.
1: Jajamän.
0: Du, väldigt nära detta så ligger ju schemaläggningen. För ett antal år sedan så var det en väldig debatt om centrala schemaläggare. Hur ser det egentligen ut idag?
1: Vi har ju startat upp Trollhättans projektmodell. Och vi ska ju implementera den 2027 i tanken. Och där har vi ju tittat då på schemaläggningen. För nu har vi ju en central, det gäller hemtjänsten då, namn Grävlingen, ifall jag återkommer till Grävlingen, så vi vet att det är det som är centrala. Och då ser vi ju att Grävlingen gör sin schemaplanering, sen ska det ut i verksamheten, och då har vi en planerare, och vi har en gruppledare, och vi har en enhetschef. Det är jättemycket dubbeladministration, för man ska ta hand om det som kommer från det centrala. Så under 2027 så kommer vi ta bort den centrala schemahanteringen, och det ska ut på varje enhet.
0: Fantastisk reform!
1: Och det är ju, Trollhättans hemtjänstmodell är ju så att vi har gått ut till alla medarbetare inom hemtjänsten och frågat, vill du vara delaktig i projektet? Vill du göra din röst hörd? För att vi ska få höra hur du som jobbar närmast omsorgstagaren, hur kan du bidra? Och det har vi fått jättebra gehör för. Så att nu är det kvalitetschef, verksamhetschef, enhetschefer och undersköterska som jobbar nära omsorgen. För det är ju de som vet hur det är att arbeta där ute. Så nu är det olika delprojekt. Så tanken är att i slutet på 2027 så ska vi införa detta. Och då är det att varje enhet lägger sina egna schema. Man sitter runt köksbordet och diskuterar vad behöver Greta idag? Och kan vi flytta duschen på Greta till imorgon? Eller jag gjorde det igår, för Greta ville duscha igår. Sen kommer vi göra mindre enheter för att minska besökarna, antalet personer som besöker våra omsorgstagare. Så det kommer att bli olika små grupper i varje enhet. Och i och med det så blir det också den fasta omsorgskontakten kommer att bli en naturlig del för att ha kontakt med anhöriga och omsorgstagare.
0: Det där med fast omsorgskontakt har ju också varit en diskussion. Och att det skulle vara omöjligt att genomföra och så vidare. Men nu genomför ni detta?
1: Ja, det gör vi. Och det kommer bli väldigt tydligt i de små enheterna vi har ute på varje verksamhet.
0: Men det är därför att ni dels då tar bort ett antal byråkratiska steg här i systemet och dels har ett mål om att detta också ska genomföras. Och redan 2027, men det måste ju gå igenom i budgeten här nu då.
1: Jajamän, det ligger med. Och vi tänker att fram till halvårsskiftet 2027 så kommer vi införa det. Alla enheter. Och sen så, det kommer ju ta tid innan allting sätter sig med förändringen i arbetsgrupperna, och vi har en ny roll. Vi behöver inte ha en gruppledare och vi behöver inte ha en planerare, utan vi tittar på hur kan vi sätter omsorgstagaren högst. Som det ser ut nu i den administrationen, det går pilar hit och dit, för det ska överföras hit och det ska överföras dit, och då ligger omsorgstagaren här nere. Men det är ju den som ska upp. Och sen ska ju medarbetarna ligga direkt under det, för det är ju de som gör arbetet och kan det. Så de är delaktiga i styrgruppen också. Och sen så ligger det 8 olika grupper som tittar på ekonomi, roller, vad ska finnas, hur gör vi det bättre, hur arbetar vi med fast omsorgskontakt. Så vi ser fram emot 2027 med jättesteg.
0: Men det gäller ju här nu att du och övriga blir omvalda då?
1: Ja, såklart.
0: Ja.
1: Det är ju det.
0: För det här är ju en väldig reform egentligen.
1: Ja, det är ett helt nytt sätt. Ja. Och det måste vi också göra med tanke på framtidens välfärd och hur demografin ser ut. Vi måste hitta andra vägar hur vi ska arbeta.
0: Så när människor säger att det händer inte så mycket under de här 4 åren, så säger du i själva verket, det händer ju hur mycket som helst. Men det är så stort det som händer, så det tar tid att få till alltihopa.
1: Vi har ju 3 nya LSS-boenden. Vi skärmärkte demensomsorg. Håller vi på med. Vi har jobbat stenhårt med daglig verksamhet. Så nu har vi 42 personer som är placerade hos privata aktörer. Och vi jobbar stenhårt för att det ska bli ännu mera. Kompetensförsörjningen stärks. Vi har digitala arbetssätt. Välfärdsteknik stärker självständigheten för den enskilde. Vi har, som jag sa, 95% av personalen bemöter dem på ett bra sätt. Och kosten. Vi har gjort en satsning på kosten också.
0: Det ska vi återkomma till.
1: Jajamän, det gör vi.
0: Och men alltihopa det här som du nu säger då, är det stort motstånd om allting, eller finns det faktiskt saker som också oppositionen kan svälja utav det här?
1: Vi har ju så att varje nämnd så vill jag ju att verksamhetschefen Daniel Lindström kommer och pratar om Trollhättans hemtjänstmodell. Var är vi, vart ska vi och hur går det? Och oppositionen ser väl också fram emot Trollhättans hemtjänstmodell, men de vill göra någonting som vanligt. De vill skjuta in en massa pengar för att få mer händer i omsorgen precis här och nu. Och problemet är ju, vi kan ju redan se det. Att vi har svårt att få vikarier, timvikarier som arbetar. Vi har svårt att se att vi ska kunna anställa 100 personer till för att lösa problemet. För det är ju inte det problemet är egentligen.
0: Nej. Det här är ju väldigt intressant. Det är ju nästan som man känner att det är revolution på gång inom omsorgen i Trollhättan.
1: Ja, verkligen.
0: För oss som är lite äldre så låter det faktiskt väldigt intressant och roligt nästan, kan man säga. Vi ska också efter nästa låt ta upp ytterligare en sak inom det här området, nämligen konkurrensutsättningen. Numera har vi flera utförare här i Trollhättan. Det var absolut omöjligt för 4 år sedan drygt. Det ska vi ta upp. Men nu ska vi ta Trollhättemusik. Vi tar Laila Westersund, en gammal slagdänga, Singel och sand.

0: Ja, Singel och sand med Laila Westersund. Det var ju hurtigt värre, eller hur?
1: Ja, verkligen. Ja. Älskar Laila Westersund.
0: Ja, det är väldigt roligt att vi har många kända Trollhättebor som artister också.
1: Mm.
0: Vi är både en filmstad och en artiststad. Nettan Larsson, omsorgsnämndens ordförande i Trollhättan, är vår gäst här idag i eftermiddag i Radio Liberal. Och vi hade uppe den här frågan om maten.
1: Ja.
0: Ibland så får man ju, ja, till och med vid flera insändare läser man att de äldre inte får äta sig mätta.
1: Ja.
0: De som har omsorg och hemtjänst och så vidare. Men vad är detta? Vi har ett nytt stort kök och allting. Fungerar det inte?
1: Jo, det gör det. Och det funkar ju så att man har på varje, om vi tar Humla nu som har varit på tapeten då, där har vi kostombud.
0: Ja.
1: Och man mäter upp, pratar med de boende. Hur var maten idag? Vad tyckte du?
0: Mm.
1: Och så vidare. Så vi har bra koll. Kostombudet också ser till så att rätt person, ibland behöver du mer kolhydrater, ibland behöver du mer proteiner så att säga.
0: Okay.
1: Du har också som möjlighet att är det, säg 10 boende, så kan du beställa 15 portioner mat ifall det är så att man vet att man har matklara personer som bor på boendet. Man kan också, om man ser att det saknas fiskpinnar, så kan man ringa serviceförvaltningen som man får. Och just när det gäller Humlan så har vi, det vill säga förvaltningen, gjort så att man har en del, alltså djupborrar i detta. Personalen som arbetar på Humlan kommer att få besöka Överby för att titta hur det funkar, för att man ska få liksom koll på hur hela styrkedjan fungerar. Vi förstår inte riktigt vad det är, och vi fattar ju att det är den här lilla portionen man pratar om, den är e-kost.
0: Jaha.
1: Det är avsiktligt mindre till volymen eftersom den är mer energi- och näringstät.
0: Jaha,
1: den är till för personer som har liten aptit, och måltiden ska samtidigt anpassas efter individens behov. Då. Så vill man ha mer mat så är det klart att man får mer mat.
0: Mm.
1: Så det är upp till boendet att beställa mer mat om man ser att det finns ett behov av det.
0: Det är väl en viss balans det där också att hålla i, för det är klart att det är ju inte bra att man gör så mycket mat så man måste slänga den sen.
1: Nej. Och det är därför vi gör uppföljningen efter varje måltid, för att se, blev det över eller var det för lite? Och är det för lite så får vi se till att beställa extra.
0: Ja.
1: Alla ska ju vara mätta. Vi såg ju den insända med mannen eller kvinnan som hade gått upp 6 kilo och sen har flyttat till Humlan. Så vi ser till att alla blir mätta.
0: Det blir väldigt motsägelsefullt när man läser om det där. Att de svälter nästan, men ändå går de upp.
1: Jajamän. Och det, så är det inte.
0: Nej.
1: Och måltidsupplevelsen ligger någonstans på om det är 87 eller 89%.
0: Ja,
1: och det är över riket. Ja, det är över riket med nöjdheten med maten på våra särskilda boende.
0: Ja.
1: Så att det, nöjdheten är hög.
0: Så köket ute på Överby, det är ganska nya. Det fungerar.
1: Jajamän, det gör det.
0: Och egentligen så får den som vill ha lite extra mat eller är matglad, som du säger, den får det.
1: Såklart den ska ha. Jajamän.
0: Ja.
1: Är det köttbullar en dag man älskar köttbullar, så ska man få de köttbullarna man vill ha. Jajamän. Och så får de.
0: Dessutom så har man väl möjlighet att välja om man till exempel är hemma och omsorg. Alltså om man vill köpa den via ICA kanske eller någon annan extern leverantör. Man får välja så också väl.
1: Jajamän. När du kommer hem, när du går igång med hemtjänst, så kommer de inför serviceförvaltningen. De visar hur du gör när du beställer. Och är det så att det är kämpigt med det så får man även hjälp att beställa sin matkasse. Och då beställer man precis det man vill äta. Om det är färdiglagad mat exempelvis från Jättens. Och det är ju, de ser ju till verkligen på den cateringen att det är näringsinnehållsrik mat som serveras. Eller om det är Coop, de har också jättefina matlådor. Eller du kanske känner för Dafgård Karins lasagne. Det är ju jättegod en dag. Så att du bestämmer helt och håller själv. Och ibland så är man ju så pigg som man vill laga kanske lite pannkakor själv och så.
0: Mm.
1: Och då köper du hem det.
0: Så egentligen så har friheten, den har ökat under de här 4 åren ganska markant.
1: Det kan man säga. För förut när vi hade, nu kommer jag, Sodexo var det ju som servera. Då fick du hem matlådor. Det hade inte så stort urval. Jag tror det var närmare 40 mil från tillverkning till Trollhättan.
0: De tillverkas upp i Stockholm.
1: Jajamän, precis, ja, precis. Och sen är de frysta. Och oppositionen vill ju, precis som inläggen du har sett då. Men dels då, om man ska ta lagade maten ifrån köket på Överby, så måste du äta den maten som tillagas den dagen. Du kan inte få välja dina köttbullar eller om du vill ha korv eller om du vill ha en fisklåda. Så valfriheten är ju extremt mycket större än vad den tidigare varit.
0: Ja. Och de här frysta matlådorna som det talades så mycket om för 5-6 år sedan också. De är i praktiken inte kvar.
1: Nej, och jag kan säga, de första samtalen jag hade, eller väldigt många samtal när vi hade Sodexo, det var att jag inte fått min mat.
0: Nej.
1: Det har blivit fel. Så då fick jag ju börja ringa runt för att ordna med detta. Så att när vi fick bort Sodexo så ökar vi kvaliteten enormt mycket för hemtjänsten.
0: Kvaliteten och den upplevda kvaliteten också väl.
1: Jajamän.
0: För det är klart att den som får den här maten eller då inte får den upplever ju som alla andra människor en katastrof. Det fanns ingen mat till mig.
1: Nej, precis. Och då får man börja jaga.
0: Ja.
1: Så att det var ju liksom våra prio, valfriheten och lättheten. Och nu kommer ju kassen hem. Har du problem att plocka upp kassen, om du upp och ner i skåp, så får du hjälp från serviceförvaltningen att plocka in det i dina skåp också.
0: Det där med frihet och möjlighet, så det är ju också på ett annat sätt inom omsorgen som har införts nu, nämligen vill man ha någon annan än kommunen som utförare, så går det också för sig.
1: Det gör det. Valfrihet.
0: Men det var ju helt omöjligt förut.
1: Och jag förstår inte varför. Utan valfrihet är det som ska gälla. Vi presenterar ju kommunens tjänster och LOV-företagets tjänster. Och sen får det ju upp till dig, din valfrihet, vad du känner och vill.
0: Lagen om valfrihet infördes helt enkelt.
1: Ja, precis, precis.
0: Lite senaste laget i Trollhättan.
1: Ja, men vi är igång.
0: Men nu är det full fart på det området med. Vi ska hinna med en sak till innan vi har lite mer musik här, nämligen det här med språkkrav.
1: Ja.
0: Det är ju till och med lag på det nu.
1: Kom i första juni. Första juli. Juni eller juli. Ja. Amen.
0: Och nu inför ni det.
1: Ja, och vi har ju jobbat länge med det i Trollhättans stad. Vi har ju utbildade språkombud. För lagkraven för nyanställningen är ju att man gör språktester. Men sen har vi ju sådana som har varit anställda väldigt länge. Har man jobbat med språket så har vi 15 språkombud utbildade för att kunna vara behjälpliga. Vi har även infört en digital app som gör att man kan prata in det. Och den översätter vad det är du säger. Så rapporterna blir tydliga.
0: Så det ska kunna gå att för både utföraren och omsorgstagaren att begripa.
1: Ja, amen. Och språkombuden är ju jätteviktiga. För det är klart att har du en hörselnedsättning och har hemtjänst, så tydligheten är ju väldigt betydelsefull för omsorgstagaren, som alltid ska stå i fokus såklart.
0: Ja.
1: Så därför har vi infört språkombud.
0: Många reformer. Nu ska vi ha ytterligare en glad låt här. Vi börjar närma oss slutet på programmet och Galenskaparna ska ta upp den kända låten som egentligen är en signaturmelodi till ett helt annat program. I Galenskaparnas version så heter den Bara sport.

0: Och hela snackar om och snackar om och pratar om och pratar om tankar om och tankar om och hatar om och hatar om och backar om och backar om och tjatar om och tjatar om och hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut, sen kastar man radion ut.
1: Labbarabbaram!
0: Till slut, labbam!
2: Ja, där var vi i mål med bara sporten. Hej vad det gick, Galenskaparna och så Trollhättebor. Och Trollhättebon, Nettan Larsson, vår gäst här i denna veckas eftermiddagsprogram, omsorgsnämndens ordförande. Man blir nästan häpen när du redovisar alla framgångsrika reformer som nu genomförs på löpande band de senaste 4 åren. Hur känns det egentligen när du kommer ut och redovisar det? För Trollhättan blir ju en attraktiv stad då.
3: Ja.
2: Även för äldre människor.
3: Ja. Och
2: det är även när du rekryterar personal,
3: ja,
2: kanske.
3: Precis. Att den attraktionskraft...
2: När du kommer ut och redovisar det? För Trollhättan blir ju en attraktiv stad då.
3: Ja.
2: Även för äldre människor.
3: Ja, och
2: det är även när du rekryterar personal. Ja.

0: specialistundersköterskor inom demensen. Och det är ju att förstärka yrkesrollen också. Så att vi kompetenshöjer så mycket vi bara kan. Och sen tycker jag det är väldigt roligt, som är värt att nämna, att det är ung omsorg.
1: Ja.
0: Ja, vi har 98 stycken ungdomar som jobbar inom ung omsorg. Jobbar 6100 timmar ute. Oj. Och sen är det ju, sen starten 22 har vi fått förmånen att fortsätta utöka vårt samarbete med kommunen. 24 och 25 så startar vi upp fler verksamheter, vilket innebär att vi idag har 14 team som bemannar kommunens boende. Och man tittar på det, så är 75% säger att de kan tänka sig att läsa till undersköterska och gå direkt in i omsorgen och arbeta. Och resterande kan tänka sig att fortbilda sig som demenssköterska eller läkare inom omsorgen. Så jag tycker det är helt fantastiskt.
1: Det gäller att öka attraktionskraften, eftersom barnkullarna minskar och antalet människor som behöver någon form av åtgärd ökar.
0: Och vad är det som gör, för jag tänker en ungdom, generationsöverskridande möten, och sätta sig med någon som har levt ett liv, gått igenom. Det finns ju, man kan ju träffa människor som det knappt fanns bilar. Så det är jättevärdefullt för ungdomarna att få träffa och prata med någon med den långa livserfarenheten som finns. Generationsskridande möten är fantastiskt. Ja.
1: Du, det här är väldigt glädjande, och nu är det här inte tv, men jag kan berätta för lyssnarna att du ler och du skrattar till och med lite nöjt här, därför att det finns så mycket här att redovisa, inte minst nu inför den spurt utav valrörelsen som du är mitt inne i, och alla är inne i faktiskt. Det känns bra.
0: Ja,
1: det gör det. För det är stort ansvar att vara omsorgsnämndens ordförande för en väldigt omfattande verksamhet och mycket pengar. Men det är också glädjande när man lyckas åstadkomma något.
0: Mycket, mycket. Det är kraft.
1: Detta är Radio Liberal. Det är väldigt roligt att ha haft dig här som vår gäst, Nettan Larsson. Och jag tänkte som så här, att jag såg ett väldigt roligt citat av Albert Hubbard. Det finns 7 dagar på en vecka. Ingen av de dagarna heter sedan.
0: Sant.
1: Ja, haha. Detta är Radio Liberal ni har lyssnat på. Din röst i politiken, såväl lokalt som regionalt i hela landet. Dagens gäst var alltså omsorgsnämndens ordförande här i Trollhättan, Nettan Larsson. Och dagens tekniker var Thomas Nilsson och musikproducenten var Jonas Karlsson. Ni kan gärna lyssna på reprisen av det här programmet också, för det sänds även onsdag den 2 september, alltså nästa onsdag. 13-14, valåret 2026. Vi är tillbaka igen redan nästa fredag igen, fredag den 4 september 16-17. Och du, lyssna då. Det här är Anders Kastberger. Vi säger hej då och tack så mycket för idag.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare. L som i lösningar. Eller som är lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan. Mer trygghet på gatan. Och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg. När du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren. Och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre. Rör

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Trollhättan. Jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!

famn och låt oss dansa här en vals med Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15, tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: 3 dagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram. Ring och önska

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

내 살 옷아. 여리 스글레세 띤 물물 올바리카 그란 섬들 날 홍단 사레 이그레셋 리가 단 섬

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

sån stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen var grön.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Trollhättan. Jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hallå där Trolltan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.
2: Rör

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!

famn och låt oss dansa här en vals med Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25. Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka

öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja, Radio Trollhättan. Kungsgatan 25 som tur är. Att den här gamla adressen som är så stort hus. Kultur, nöjeshus och radio, lokalradions station. Jag heter Åke Johansson fortfarande. Jag hoppas jag kommer att göra också. Jag byter inte namn och det är ju nog inte Vivi-Marie Tjernäcki eller va?
1: Nej, det är nog samma namn än så länge.
0: Tänk att du byter, ja, välkomna ska det vara i natten. Det är lördagnatten, det är alltså, det är här, det är en premiär igen för en

0: ny säsong. Och då är det lördag åter igen, som vi alltid har och jobbar med både för och i studio och direktsändning ibland, då och då. Då är det alltså skivor i natten. Nej, det är historik. Historia också.
1: Historia.
0: Ja, självklart.
1: Ja, det kan man kalla historia.
0: Och det är sällan glada historier.
1: Ja, nu har det faktiskt hänt väldigt mycket.
0: Mm.
1: Det har hänt otroligt mycket. En av de mest tragiska är ju faktiskt att det är kungen.
0: Det är tragiskt.
1: Gick bort.
0: Det är tragiskt.
1: Den norska kungen. Ja, det var väldigt... Hela Norge gråter.
0: Ja.
1: Och jag såg på tv... Det var lite intressant faktiskt, för att... Jag satte på tv, så såg jag att det var massa med folk som hyllade kungen. Det var värre än att hylla själva Gud, alltså. Det var värsta sätt. Det var folk över hela Oslo, överallt.
0: Ja,
1: tände ljus och grejer, och man gråt och grejer. Jag tänkte, vad griner? Var kungen dött? Men han var ju inte död då.
2: Nej.
1: Så nej, han var inte död.
0: Han var... gjorde de det förr?
1: Ja.
0: Nej.
1: Det var det raraste jag sett. Man börjar ju inte innan
2: han kunde
1: överleva.
0: Ja, det var så, det var tråkigt.
1: Ja,
0: det är konstigt också.
1: Ja, antagligen har väl kommit någon besked om att det finns något att göra,
0: nej,
1: kanske, eller något.
0: Nej, det var inte långt kvar.
2: Nej.
1: Men det kan hända. Det har ju hänt mirakel förut.
0: Ja,
1: man ska ju inte börja och sörja någon innan de har
0: dött. Nej, det tycker jag låter fel i alla fall.
1: Det syns jag var lite rart.
0: Men det rann ut inte så lång tid efter att han låg på Rikshospitalet.
1: Han dog
0: Rikshospitalet i Oslo, ja. Ja.
1: Jag tror han dog, det var väl runt en, jag är inte riktigt säker på klockersletten.
2: Ja, var nog 6:30 då ungefär.
1: Ja, runt 6:30 här.
0: Ja, de har nämnt, igår fredag, då var det ju verkligen ur i lördag natt, men fredag, då nämnde de ofta, då och då. De fick ställa in i svensk television vissa program.
1: Jajamensan.
0: Det ställdes in många program.
2: Ja.
1: Han var en väldigt fin konge. Kungen var en väldigt fin konge faktiskt.
0: Han var fin att titta på.
1: Nej, men han var alltså en bra konge.
0: Hur vet du det?
1: Jo, alltså han var väldigt av folket. Han var ingen konge som man...
0: bestämmer och ryter.
1: Nej, han var mänsklig, en god konge.
0: Jo, jag har hört om
1: han gjorde roliga saker
0: också. Igår fredag, kära lyssnare, så var det då mycket, mycket ställde in tv-program och radioprogram.
2: Ja, just det.
0: Ja, gjorde de.
2: Ja.
1: Så var det ju så här att han lades in på Rikshospitalet i Oslo den 17 augusti.
0: Mm.
1: Han hade behandlats med kortison mot en blodsjukdom som han hade då.
0: Mm, ja.
1: Och det var biverkningen som ledde till en kraftig vätskeinsamling i kroppen.
0: Ja, så det har kommit fram?
1: Ja, det har kommit fram, ja. Och då sägs det också att för helgen då börjar tillståndet att förvärras.
0: Ja.
1: Och då drabbas han även av en infektion med bakterier i blodet, och då blev det blodförgiftning. Och då fick han också antibiotika.
0: Ja.
1: Så blev det för mycket krockande med alla rätta grenar, för då har de vita och röda blodplottarna blev för lite. Så det var jättetråkigt.
0: Ja. Jo, det sörjer väl inte hela, men nästan hela världen, har man hört igår fredag. Det kom sådana här brev och telegram.
2: Kondolenser
0: heter det. Från nästan hela världen.
1: Ja. Det var en tråkig nyhet. Sen har vi en väldigt tråkig nyhet till, tycker jag.
0: Oj.
1: Ja, det är ju Dolly Parton då. Hon också dog.
0: Ja, men det är...
1: Hon var 80 år faktiskt.
0: Ja.
1: Och hon dog ut av cancer, verkar det som.
0: Ja.
1: Är det dumma cancer igen?
0: Mm. Hon blev 83 år.
1: 80?
0: Nej. Hon blev 83 år.
1: Jag läste 80.
0: Ja, du ligger efter på nyheten.
1: Ligger efter.
0: Hon har upprepats nytt om denna Dolly Parton. Hon blev 83 år.
1: Blev hon så gammal?
0: Ja. Vi får brottas lite om det.
1: 80 blev hon.
0: Nej. 83.
1: Hon var född 1946 och dog 2026 och blev 80 år.
0: Ska du ändra det så går du ut i nyheterna då?
1: Ja, då har de sagt fel i
0: nyheterna. Men då får du ordna det. Du får ordna det med både SVT och SR.
1: Ja, det står ju här. 80.
0: Varför säger då i Sverige 83? Jag har hört flera gånger.
2: Ja, en annan säger det.
1: Ja.
0: Det finns olika dödsdatum.
2: Ja, det är inte rätt.
1: Är man född 1946, hur gammal är man då?
0: Och det vet du säkert att du var född.
1: Ja. Det står ju det födelsedatum här framför mig.
0: Då blev hon 82.
1: 1946 står det.
0: Ja, hon var född då, ja.
1: Ja.
0: Mm. Hon var året, vänta nu, före mig.
1: Ja, hon är död 80 år. Står här 80 år, hela vägen 80 år.
0: Ja, 82 blir det väl.
1: 80 står det här.
0: Ja, det, jag litar inte på mina register.
2: Nej, vi lämnar det.
0: Jag vill lämna det, för det är inget att lita på den paddan. För det har krånglats förut utan padda. Däremot bjud på lite musik.
1: Ja, alltså, vi käppar, jag ljuger aldrig.
0: Nej, och vad gäller det då?
1: Det står att hon är född 19 januari 1946.
0: Se, hon kan inte släppa det.
1: Nej.
0: Det är omöjligt.
1: Så,
2: ja, nu lämnar
1: men
2: nu
1: är
2: vi
1: det faktiskt så, icke den andra låten. Andra låten.
2: Jag tror du vill ha den andra nu.
1: Ja. Sen är det faktiskt så här också, som hon dog ju av det här cancergrejen då. Och jag drabbas ju också av cancer och vet fortfarande inte om jag är bra. Det går väldigt upp och ner där också.
0: Mm.
1: Jag har haft lite tillbakagånger nu igen och jag hoppas inte det är tillbaka.
0: Nej, jag hoppas verkligen.
1: Så jag har gjort en låt och det ska vi lyssna på då. Mm. Det heter Hat är cancer.
0: Oj, det var mäktigt. Det var kraftigt.
1: Ja.
0: Kraftigt. Du får fråga dig innan musiken kommer i lördagsnatten här nu. Ja. Det är ju mellan midnatt och till en och en halv timme till halv två då. Som vanligt.
1: Ja.
0: Mm. Sponsringen kan vi säga redan nu så inte glömmer den. Det är Folkets hus. Jonas Torresdag, godkänt. Kör vidare.
1: Ja, det tackar vi för jättemycket.
0: Ja, ja. Men vilken cancer... Ja, nu släpper jag inte cancern heller. Vad var det för cancer? Dolly Parton.
1: Det vet jag inte riktigt. Jag tror det var uppe i
0: magen.
1: Underlivet. Och,
0: underlivet.
1: Ja, det var så. Det gick inte och operera henne.
0: Nej,
1: men vi kan ta det efter. Ja. Vi kan
0: musik, Vivi Marie, i sångspremiären.

0: Ja,
1: det var alltså en låt som jag har skrivit om mig själv då.
2: Det är det.
1: Cancer.
2: Det är det.
1: Ja. Och det är faktiskt så. Det är så många som går bort i cancer nu också.
2: Ja,
1: det har varit väldigt... För att Dolly Parton hade väldigt kort tidscancer. Det
2: gick väldigt fort. Ja, men det är 83 år i alla fall.
1: Ja, det gick fort. 80.
2: 83 år, ja.
1: Men i alla fall, det är det. Och det finns Nanne Grönvall bland annat också har slitit med cancer. Hon är ju inne på andra gånger nu. Jag känner många andra som sliter med cancer. Det är en, som jag sa, jag gillar inte att svära, men jävel sjukdom.
3: Ja, det är det.
2: Och det beror på vissa mycket olika orsaker.
1: Alltså,
2: att det blir det.
1: Ja, vi vet inte vad det kommer av.
2: Det vet jag mer om dig då. Det kommer för att det samhälle vi leder idag.
1: Ja, maten.
2: Det, inte mat bara. Det är gifter överallt.
1: Ja, gifter.
2: Inte bara i maten, man kan köpa ekologisk mat och hoppas att det är bättre då. Va? Men det är gifter, överallt gifter. Det har inte funnits förut, det har ökat.
1: Ja, det vet
2: kemikalier. Du hör vad jag säger.
1: Ja.
2: Så lägger jag alltid någonting i natten.
1: Ja,
2: ursäkta.
1: Vi är så roliga mot varandra. Det är så jag åker, för vi är olika.
3: Ja,
1: ekologiskt är det största gifter du kan få. Har de funnit ut också. Det står i tidningen.
2: Jaså, är det så?
1: Ja, det är det.
2: Nu får ni fråga. Jag får fråga nattekniken.
3: Jag vet inte. Men rökning är ju stor bov. De som rökar.
1: Ja,
3: de har ju väldigt stor chans.
2: Ja.
3: Lungcancer och grejer.
2: Ja,
1: och alkohol.
3: Ja.
2: Jaha. Det stärker kropp och själ också ibland. Det kan du inte komma ifrån.
1: Lite alkohol gläder människas hjärta.
2: Ja, så lite.
1: Mycket hjärta. Mycket alkohol
2: fördärver
1: hjärtan. Ja, just det. Och smärtan också.
2: Nej, men jag tror vi har pratat, jag och du säger jag, i natten.
1: Ja.
2: Det är alltså en ny premiär för säsongen då.
1: Ja.
2: Som har varit en flertal månader har det varit. Uppehåll med lördagsnötterna.
1: Ja.
2: Men vi bestämde, radion bestämde, och det är ju tekniken och radion som bestämmer att de vill ha igång detta. Men mitt program på torsdagen, det blir inte, det är för mycket val. Och folk går in med val. Så det blir kanske nästa torsdag.
1: Nästa torsdag.
3: Ja, det är lite extra program nu med val och grejer som
2: det är
3: går
2: så.
3: Nu. Det är ju över.
2: Ja. Vad skulle jag ha sagt? Jag tackar redan på förhand. För att radion och vad det är, Jonas var nere.
1: Jonas var uppe här.
2: Vänta lite. Nordins kläder. Och de sponsrar mitt på repris på lördag 17:00.
1: Det är Jopax.
2: Ja, det var en rolig överraskning.
3: Ja, just det.
2: Ja, det var.
3: Och sen kanske en till, men det är inte riktigt klart att undra. Men
2: två sponsrar.
3: Ja, en till, men ja.
2: Det var inte långt.
3: Just en bilhandlare också kanske.
2: Ja, just det.
3: Men jag ska vara på 100%.
1: Ja. Vad roligt det.
3: Ja. Och så har vi vår takläggare.
2: Holberg tak. De har inte vi hört, du har inte hört av inte.
3: Nej, de har vi tagit sina räkningar så säger de har gjort.
1: Vi är väldigt tacksam för sponsorerna. Det är väldigt snällt av dem.
2: Man har många som bara fortsätter. Som bara förnyar det, vet du.
1: Ja.
2: Vi ska inte gå in på för mycket cancer så är det i säsongspremiär.
1: Nu ska vi gå in på älg.
2: Jaha. Ja, just det. Älg, det är ett däggdjur som även du är.
1: Ja.
2: Ett däggdjur. Och jag. Och tekniken hon på 9 meter i natten så är vi däggdjur.
1: Ja.
2: Det hade hänt någonting i Lilla Edet. En kvinna, ni läste väl igår Frida. Kraftiga smällar. Och det var utanför villan eller huset där i Lilla Edet, va?
1: Ja.
2: Väldigt, väldigt kraftiga smällar.
1: Ja.
2: Och det är klart att kvinnan i huset som står själv om i tidningen för igår, att hon rusar ut om det är attentat eller vad det är.
3: Ja, det kan man ju tro då.
2: Ja, det kan man spränga.
3: Ja. Ja.
2: Men det var det inte då. Men Nej. Då låg det två små älgkalvar där och en älgmor står intill.
1: Ja.
2: Men skulle de skrämma djuren kan man förmedla på? De är idioterna som skulle bara få skrämma.
3: Ja, det är tokigt. Några smällare eller vad det är då?
2: Ja, det var kraftiga smällare.
3: Ja, ja.
2: Så hon rusade ut och några frågan om hon finner en illa ledet där som, som tänkte det är bäst att ut och titta vad det var. Men då låg den där härlig bild som finns i tidningen sådant igår. Två små älgkalvar och en moder står intill.
3: Ja.
1: Och älgjakten pågår nu.
2: Ja, det vill jag inte höra något om. Jag hoppas att de missar de här skyttarna.
1: De har satt upp skylten nu på att det är älgjakt.
2: Okay, ser du det?
1: Ja.
2: Mm.
1: Jag syns det är lite trist faktiskt att se. Men då brukar älgen komma hem till våran tomt.
2: Och det är ingen som skjuter dem, va?
1: Nej, de känner sig trygga hemma hos oss, för där är ingen som skjuter dem.
2: Det är ju skönt det.
3: Ja.
2: Det är ju perfekt.
1: Ja, visst. De har börjat gömsta med äppelträdet där.
3: Ja, men gör de tavlar det?
1: Ja, visst.
3: Det är ju något som har det.
2: Ja, uppe... ja, de har tavlar det.
3: Ja, just det.
2: Någonstans uppe i...
3: Ja, det är ju en man där. Han har någon älgpark eller vad det är.
2: Ja.
1: Ja, jättemånga älgar har han.
3: Ja, just det.
2: Ja. Är det så många?
1: Ja, det är jättemånga. Många är det. Jag har namn på dem. En heter Elvis.
2: Va? Nej. Skäm inte ut älgen.
1: Nej, älgen heter Elvis.
2: Det är för finnas gränser. De kallar andra kalvarna för Bill Haley.
3: Ja, just det.
1: Nej, men...
2: Så jag blir jämvikt. Och...
1: Ja, men jag tycker det är väldigt gullig, Anna. Men han är uppfodare då, så han gör barn ibland. Den heter Gårdsjö Älgpark, heter den.
3: Ja, just det.
1: Ja.
2: Ja, så är det Älvsjö?
1: Nej, Gårdsjö, Älvpark.
2: Gårdsjö, ja. Det åker man genom tåget, tror jag, någonstans.
3: Gårdsjö, ja, jag tror det.
2: Som tåg.
3: Ja,
2: tåget, ja, Gårdsjö, det är känt. Och jag längtar efter tåget.
1: Ja.
2: Och jag tittar bara... För när jag ska komma iväg äntligen med tåg.
3: Just det, inlandsbanan.
2: Ja,
3: igen,
1: ja.
2: Ja. Ja, vilket tåg som helst, bara det är gammalt tåg.
3: Ja, just det, gammalt tåg.
2: Ja. Sen har jag en god vän som heter Rolf Helgesson, Roffe. Han åker ner så fort det är hemmamatcher i Göteborg. Det är IFK Göteborgs
3: spelare. Ja, just det.
2: Då åker han och så fans här i stan som ofta träffas på Savoy.
3: Ja.
2: Det är ju hörnet drottningtorget där. Och då vet gäng, det är ju roligt, de var ju roligt.
3: Ja, just det.
2: Men det var inte så roligt om de förlorade.
3: Nej, då är det sura minnen.
2: Då blir det sorgedrink
3: kanske. Ja, just det.
2: Ja, det blir sorg, vet du. Mm. Ja. Jo, som sagt då, det är natten. Eller på sig egentligen, det ska jag inte säga, men det har varit långt uppehåll, Vivi.
1: Ja.
2: Är det, ja, tre veckor eller fyra? Ja, det är,
3: ja, det är nog mer, det är åtta kanske, eller,
2: oj, oj, oj.
3: Eller nio nästan.
2: Undra på att du, inte jag till ringrostig, men du är det.
1: Ringrostig?
2: Ja, det är inte jag.
1: Nej, du har på hela året. Ja, vi tar lite musik.
2: Ja, tack, ja, tack. I natten.
1: Lite musik i natten.
2: I lördagsnatten, radio 12.
3: Ja,
2: okej. Okay.

0: Tack så mycket. Från Danmark. Jag är en mycket stor trumpetarartist som även klättrar på T-top också första halvan av, eller början av 60-talet. Arne Lambert.
1: Yeah.
0: Arne Lambert med Saba, Sabekören, vad heter de väl, bak i bakgrunden, och skivbolaget är Joker 1961. Den är fantastiska, som tyvärr inte många, nej, inga tonåringar känner inte till Arne Lambert.
2: Inte idag, nej.
0: Nej, jag menar idag. Nej, det skulle vara dess föräldrar.
2: Ja,
0: då.
2: Det är kanske möjligt.
0: Arne Lambert. Tänk vilka inspelningar ifrån Danmark.
2: Ja.
0: Den är trumpetaren. Fina färgbilder på omslagarna på EP-skivorna. Också väldigt fina. Tack så mycket, Midnight Blues. 1961, ja. Skivbolaget är Joker. Och det är alltså från Danmark den helige trumpetaren. Det är många som minns om det uppe i mogen ålder. Eller ännu mer ålder. Så minns de säkert Arne Lambert, ja.
1: Mm.
0: Ja, vi Marie. Då är det säsongstart igen.
1: Ja.
0: Vem kunde tro det?
1: Ja, det,
0: jo, det trodde vi väl absolut.
1: Kunde man tro.
0: Du var inte säker på det?
1: Jo, det sa vi. Vi sa ju att det skulle bli så.
0: Ja, tänk att det blir det ändå.
1: Ja.
0: Och det är ju tack vare Kulturhuset och chefen där. Artistbokare och god vän.
1: Men vi har presenterat oss. Det har vi gjort.
0: Ja, i alla fall dig presenterar. Jo, jag tog mig först.
1: Ja, och Jonas har presenterat. Men ja. Du har glömt att presentera någon annan.
2: Ja. Ja, nu sa du namnet.
0: Ja, det tyckte jag inte med i natten.
2: Ja.
0: Jonas.
1: Ja, det sa du.
0: Ja, jag sa att
1: det är
0: Jonas.
1: Men det är någon annan också du har glömt att presentera.
0: Ja, kan det vara? Vi är bara tre i natten här. Jag nämnde Vivi Marie sen inte jag nämnde.
1: Nötterna!
0: Nötterna.
1: Ja,
0: just det.
1: Ja. Jag glömde att presentera våra nötter.
0: Ja, men vad bra vi...
1: Ja.
0: Jag får med oss.
2: Jag är ju valnöt, det var jag.
0: Han är bara valnöt. Han är med i valet.
1: Ja, det är valnöt snart också. Hur känner ni för det då? Vem röstar ni på?
2: Ja.
0: Det har ingen med att göra.
2: Det ska vi inte tala om.
0: Det har ingen med att göra.
2: Nej.
0: Du får gärna säga vad du gör.
1: Jag röstar inte på någon.
0: Nej, då har du sagt vad det
1: är.
0: Det finns blank röst också.
1: Ja.
0: Det är många som protesterar med det.
2: Ja, det kan ju vara.
0: Ja, det har det varit alltid. Ja. Då är det en slags protest.
2: Ja, ja.
0: Att de kommer inte överens och det bara bråkar och de skäller. Ja. Och då är det blankröst.
1: Jag tycker att det här politiken har blivit bara bla bla bla bla. Alltså man tar för exempel socialen. Jag kan ta ett exemplar. Jag säger ingen namn. En person som har jobbat hela sitt liv. Sliter och sliter och jobbar och jobbar och jobbar.
0: Ja.
1: Och hamnar till slut i kronofogden för att det har hänt saker i livet som gör att man inte kan betala räkningarna. Och istället för att socialen kommer in och hjälper så får, och kronofogden, då får personen sluta sitt arbete.
2: Ja.
1: Han får sälja sin bil. Han får göra, och de har stängt ljus och allting. Och får ingen hjälp på socialen för han har gjort allting. Varför kan de inte hjälpa personen medan han har sitt jobb? Då kommer jag aldrig få sina pengar då.
2: Nej.
1: Då kommer det skuldsanering in istället. Mm. Har du hört hur det såg ut?
0: Nej, sällan.
1: Det här är sjukt.
0: Vad frågar den person, är han i arbete ännu? Är det en pensionär?
1: Nej, han jobbar inte, han fick säga upp jobbet.
0: Ja, men jag menar, jag tänkte på att han blev uppsagd under arbetstiden, att han hade jobb, menar jag.
1: Han hade allt.
0: Ja, jobb.
1: Men för att kunna få hjälp och stöd till mat och detta när man kommer gärnt ute så får man säga upp sitt jobb.
2: Ja.
1: Vad är det för sjuka grejer?
2: Ja, kunde få ett kort tidsstöd då. Så ordnar upp sig då kanske.
1: I alla fall ett litet lån ifrån socialen. Så det är socialen, jag säger det så jag hoppas de hör det också.
0: Mm.
1: Där borde de faktiskt lägga ner för det kan ju hjälpa att få där.
0: Mm.
1: Jag är på dem.
0: Mm. Vad skulle jag fråga dig som vet mer? Jag vet nästan ingenting om det. Har du gjort någon orsak? Det vet du inget om. Varför han inte fick hjälp?
1: Nej, jag vill inte gå in på... Jag vill gå in på själva systemet, hur det är. När en person behöver hjälp så ska man kunna hjälpa dem. Men alltså, även om... Säg att du står där utan hyra, du, mat, el eller någonting. En människa ska kunna få lov att äta.
2: Ja,
1: en människa ska kunna få lov att bo och ha el och värme när det går dåligt för dem. Det kan hända vad som helst i livet som gör att du måste betala pengar på någonting. Det kan vara, man kan ta för exempel din hund blir sjuk.
0: En ny dator kanske.
1: Ja, eller din hund blir sjuk, säg då.
0: En hund?
1: Ja.
0: Ja, det är ju värre än dator det. Ja. Om den blir dålig.
1: Om hunden blir sjuk så kanske du får betala 40 000 för din hund då.
0: Och det är veterinärkostnader.
1: Ja, ja. Jag bara tar ett exempel.
0: Jag förstår. Mm.
1: Eller bilen går sönder.
2: Ja, ja.
1: Eller en olycka har hänt. Du kanske står i skadestånd och måste betala någon. Alltså, det kan hända vad som helst.
0: Det vet jag också.
1: Ja. Då ska de kunna hjälpa dig, tycker jag. För att socialen är ju... Det ska ju vara stöd och hjälp.
2: Ja, det är ju det. Tack.
1: Det är sista utvägen. Ja.
0: Men det kanske är, ett ovanligt... inte anfall, men det är ovanlig händelse. Många får stöd.
1: Många får inte stöd.
0: Vet du det?
1: Jag vet. Jag känner flera stycken. Jag har en tjej som har varit utsatt för det. Det var ju med hund då.
0: Ja.
1: Ja, och hon fick ingen stöd heller. Hon har ju svältat hur länge som helst. Mm. Jag har gett en ny mat, andra
0: du hör aldrig orsaken. Det vet du inte vad orsaken är, att de inte får den.
1: Orsaken är att pengarna räcker inte till.
0: För socialen. Det är sociala, va?
1: Lönen räcker inte till. Kommer oförsedda händelser.
0: Jo, men det vet jag, men hon sökte hjälp, men det var för det sociala.
1: Ja.
0: Det var det jag menar.
1: Hon bodde på gata. Hon fick bo på gata.
0: Ja.
1: De ville inte hjälpa henne.
0: Nej.
1: Jag känner en annan också.
0: Det är mer sånt mot vad.
1: Det är samma sak med henne också. Hon bodde på gata i månad.
0: Ja.
1: Så ska det inte vara i Sverige.
2: Ja, tycker jag.
1: Vi ska kunna ta hand om vårt folk här.
0: Ja, helst i första hand här i Sverige. Ja, helst.
1: Mm. Så jag syns detta är väldigt, väldigt, väldigt trist. Jag blir ledsen när jag får höra såna saker.
0: Det blir jag med.
1: Ja.
0: Jag hör det.
1: Ja.
0: Det är inte alla som får bidrag.
1: Nej,
0: som invandrarna får. De lever både på hyror och mat och kläder och allting. Invandrare.
1: Ja, de säger så att det.
0: Ja, säger det så. Jag har vänner som har som har kontrollerat.
2: Alla rättigheter på dem.
0: Ja, ja. Ja.
1: Mm. Och det är ju inte rättvist.
0: De som kommer hit och aldrig vill jobba och betalar skatten. Många jobbar och sköter sig, då betalar de skatt. Ja. Men det är många som går och drar och drar. Mm.
1: Men jag menar, oavsett. Säg för exempel att du har hus då. Så kan det vara någonting. Pannan i huset går sönder.
0: Mm, ja.
1: Och så hamnar du efter med räkningar på grund av den pannan med huset.
0: Ja.
1: Då måste det finnas någonstans man kan få en låna lite pengar så man kan få så man kan leva.
0: Jo, bankerna lånar väl alltid.
2: Ja, det gör de ju alltid.
1: Nej, de gör inte det heller.
0: Jo.
1: Du lånar. Har du fått skulder i kronofogden? Får du inte ett öre, ska jag det? Så fort du har fått en anmärkning får du inte ett öre.
0: Ja, jag har glömt många räkningar, men jag har haft två brev hem.
1: Ja.
0: Men de har glömt dem, så jag hör inget mer.
1: Då kommer det säkert en liten
0: extra. Ja, det gör det någonting, för det är många månader nu, så det kommer nog inte. De har fullt upp också. Tänk vad kronofogdarna har att jobba med.
1: Nej, men kronofogden ligger där. Så ligger det alltså, har du fått kronofogden inte betalt, så ligger det och räntar sig.
2: Ja, det gör det ju då.
1: Ja, det räntar. Ja. Så den skulden så kanske var 100 kronor eller 1000 kronor.
0: Ja. Jo, det kan du göra.
1: Har du 500 så blir det ännu mer.
0: Jo. Om man inte går bort själv i livet så är det inget ont.
1: Detta är ju så fruktansvärt system alltså. Ja. Med detta. Och jag menar, som personer då. Jag har jobbat och slitit hela livet ut. Mm. Från 15-16 år begynte jag jobba. Och jobbat varje dag. Skött sig hela tiden. Hamnar då efter. Och kronofogden, vad gör de? Då sätter de räntor. Och räntorna är så höga på det här. Att till slut så är...
0: Ju mera lånen, menar du?
1: Ja, räntorna är ju mer än själva lånet.
0: Ja, vi pratar om lån då. Det är lån.
1: Eller skulden också.
0: Jo, men det är ju lån som vi pratar om då.
1: Ja,
0: det går att ta lån. Men det kostar ju en del också. Det kostar ju mycket också.
1: Alltså, lån om du är hos kronofogden får du ju lån. Har du fått en anmärkning?
0: Får man inte det?
1: Nej. Där får du ju lån då. Alltså, det är det jag menar, det är så sjukt. Detta måste ju systemet fixa.
0: Ja,
1: och det är därför jag inte vill... har någonting med politik att göra.
0: Jag
1: tycker de bara pratar. De måste sätta... Alltså det ska... De får sätta igång och göra någonting. Mm. Inte låta folk få lida i Sverige.
2: Nej.
1: Så är det.
0: Mm. Punkt och slut. För bara en kort stund i natten. Hon sitter som en domare.
1: Nu ska vi spela musik.
0: Är det du?
1: Ja, du kan gå tillbaka till min sida då.
2: Danne?
1: Ja. Så ska vi ha Molly Hammar. Ingen annan gör mig som du, heter låten.
0: Oj, ja.

0: Ja, detta var som Molly Hammar. Och hon kommer faktiskt till Folkets hus här på Epiteatern.
1: Kungsgatan 25.
0: Ja, den 23 oktober 2026 klockan 19.30 som en del av sin höstturné.
1: Men var det Carola?
0: Nej, det var inte... Molly Hammar.
1: Ja, det är Carola, jag har hört mycket om att
0: hon ska komma. Carola kommer också, ja.
2: Ja, just det.
1: Så långt fram som november, nej, oktober.
0: Ja. Men det är inte jättekonsert, visst? Det var lite mer som en pianokonsert. Liten konsert.
1: Med vem?
2: Carola var det, ja.
0: Vem är
2: det
0: som spelar då?
2: Det kan vara Carola, skulle vara bara en pianosång.
1: Det blir lite enklare.
2: Lite enklare.
1: Men det är fint.
0: Det är ju fint det då. Ja.
2: Hon fyller ju 60 år som artist, var det väl. Ja. Eller, hon är 60 år.
0: Hon
2: fyller 60 år.
0: 8 september fyller hon
1: 60. Då har hon inte firat.
0: Det kan jag ju huvud till med. Mm-hmm.
1: Ja. Men hon har inte varit artist så länge.
2: Nej, det var det inte. Det var
1: att ta i.
0: Det var inte länge.
2: 40 år har hon varit.
1: Vi får rätta till det mitt i lördagsnatten nu när det är säsongspremiär. Era lyssnare. Vivi-Marie Czarnecki vid sidan av mig, som alltid är roligt när vi ses i studio, och är ofta i stora studion 2, säger Åke Johansson, och natttekniker som har varit så många gånger också, Jonas Karlsson.
0: Ja, och ibland får jag sitta hemma. Då får du titta. Hello, Vivi.
1: Ja, jag har gjort det några gånger.
0: Ja, det går det också.
1: Ja, det går, men det är inte lika roligt.
0: Nu ska jag få ett sånt fint stort databord.
1: Då stannar du bara hemifrån sen. Då får jag skaffa en ny kvinna. Då får jag skaffa en ny kvinna för dem.
0: Fint stort datamord. Oj, vad fint det blir. Nej, nu ska vi prata om fartkamerorna. På Stadbackabron. De har satt upp nya fartkameror. De har fått 4 nya fartkameror på Stadbackabron.
1: Ja.
0: Och då har de tagit på drygt 2 månader, så de tagit 130 stycken som har kört för fort.
2: Ja, det är bra.
0: Det är bra.
1: Det kan jag tänka mig.
2: Ja.
0: Ta dem.
1: Det kan jag tänka mig.
2: Ja.
0: Det var på fanns dagar, tror jag det var. Ja. Då var det någon som körde svinande fort. Och så, du vet, borta vid bike, med rödljusen där.
1: Vad gör det, bike?
0: Bike.
1: Är det Överby?
0: Bike, det är bil, motorcykel.
1: Jo, du vet om bike, jag trodde det var en firma, men det var en motorcykelbike. Var det.
0: Ja,
1: det var ingen fint, inte 12 firma, det var inte bike firma.
0: Jo, bike firma, borta med bike.
2: Rexorp.
1: Där ligger
2: 45
0: där. Ja. Då kör han i full fart på birött ljus och vänner.
2: Ja.
1: På bron.
0: När vänner mitt i huvud, alltså huvudledet, du vet, vid bike där, på huvudledet där man kör.
1: Ja.
0: Och vänner han snur och vänner och kör tillbaka andra vägen. Snackar om det får man inte göra. Alltså, det är ju livsfarligt. Du får ju bara lov att köra en väg.
1: Ja, det är självklart.
0: Han vänder runt och så tillbaka igen.
1: Ja, så är det.
0: Och så, det här är inte bara första, det är många gånger. Och speciellt i rundellerna.
2: Ja.
0: När du är i en rundell, då är rundellen din.
2: Ja.
0: Då ska de ta hänsyn.
2: Just det, väntar de andra.
1: Ja, det är klart att säga det.
2: Den inne i rundellen har förtursrätt, ja.
0: Men de gör inte det längre.
1: Nej, det är ju vilt. Nej. Det är vilt.
0: Det har blivit helt
1: vilt.
0: Ja.
1: Det har blivit helt vilt.
2: Jag först.
0: Koko.
1: Ja, visst.
0: Koko.
1: På tal om, nu ska vi inte prata om broen, den stora kända broen, ja. I tidningen Världsbladet, tidningsrådetan, igår fredag körde, det handlar om ett brott, körde rattfull för att hämta mediciner, döms för brott. Och det är klart att det är ju rätt. Man ska ju inte köra rattfull.
2: Nej.
1: Då får man anlita en färdtjänst eller taxi.
2: Ja.
1: Det går inte att försvara det.
2: Nej, och dricka om man ska köra.
1: Det går inte att försvara det.
2: Livsfarligt.
1: Ja, och det är för i vårat område i vad heter det? Vänersborg. Mm. Grannstaden Vänersborg.
2: Ja,
1: och det är i nyheterna för igår fredag.
2: Ja.
1: Tidningen.
2: Ja.
1: Som ingår mycket, inte Uddevalla, inte ofta. Vi hör något här i tidningen. Ja, någon gång är det något Uddevalla också. Någon gång är det.
0: Så var det ju skolskjutningen då, som alla kanske har hört om då. Det var ju han Liam Nebel som var misstänkt för skolattacken i Fagersta.
1: Ja.
0: Och han var ju påverkad ut av denna som var här i Trollhättan.
2: Ja, ja. Som var på Kronan här.
0: På Kronan.
1: Alltså det var han.
0: De var påverkade varandra. Mm,
1: det, ja.
0: De har haft, det var, han är med i någon grupp på TikTok visst.
1: Ja.
0: Som de håller på med någon grej där.
1: Ja, de är då når varandra.
2: Ja, de når det. De ser upp för...
1: De är idioterna.
2: Ja, det är det. Ja.
1: De blir ett gäng ihop, ja, och så, ja, når de varandra.
2: Ja, så ska man vara lika bra som den. Eller
1: ja,
2: trodde
1: ja, det. Ja.
2: Ja.
1: Det blir en gemenskap med aserna. Det är ju as.
2: Ja, det är ju det.
1: Fan, det är ju, ja, as.
2: Inte kan...
1: Går in och mördar med knivar, ja, och
2: skjuter. Respektera andra,
1: ja,
2: människor.
1: Ja, nej, det är klart att det är as.
2: Ja, det är det.
1: Det är väl fan det. Mm. Men nu är det så. Besked om tidningen Världsbladet Trollhättan för Vänersborg, så står det igår, fredag. Besked om fängelset som ska byggas och dröjer 25 hektar, inte aktuellt. De ska alltså bygga ett fängelse igen som aldrig tar slut. De måste alltid ha fängelser. Besked om fängelset igår fredag i Vänersborg i nyheten. Dröjer 25. Dröjer, ja. Men det ska då vänta på godkänt 25 hektar.
2: Det var nog lite, minska lite på det var, ja, som man hade dratt på det, eller tilltagit,
1: ja, men det
2: stod lite
1: i tidningen, mycket, men, det stod i, ja, tidningen igår.
2: Ja, ja, just det. Det behövdes inte så mycket kanske.
1: Nej, det
2: som de sa. Mm.
1: Det kanske finns platser där det gör med då.
2: Ja.
1: Utanför. Jaha. Ja, det är inget att skämta om.
2: Nej,
1: ja,
2: nej, det att det inte behövs. Nej,
0: ja. Det finns den mest kända gruppen som historiskt har förknippats med skoskjutning. Så kallas den för Tenchcoat Mafia.
1: Är det ett namn på en mafia? Mm.
0: Det är en världskänd tillsammans med Columbia-massakern i USA i 1999.
1: Det är internationellt.
0: Ja.
1: De har kontakter.
0: Och du vet att det är ju så, det är ju inte så konstigt att det blir så här heller då liksom, för att man lär ju sig, de lär sig ju av de här som styr nätet då, som gör att man gör sådana saker.
1: Ja.
0: Men jag känner liksom inte en sån pojk. Han är barn, han är ju inte gammal heller, vet du, pojken. Han var ju barn, den här pojken.
1: Det är då den lätt att luras, att bli lurade.
0: Ja, det är
1: i den åldern.
0: Det är så fruktansvärt.
1: I den unga då blir lätt
2: lurad. Ja, det följer med andra.
1: Ja, just det. Ja. Det är farligt.
2: Och så tittar de massa våldsfilmer och annat.
1: Ja, även det.
2: Ja, det är ju det.
0: En flicka dödades och tre pojkar skadades, ja.
1: Fagersta.
0: En flicka dödades, en tjej blev död och tre pojkar skadades.
1: Och det var en skola, Vivi.
0: Ja,
1: Fagersta.
0: Ja, Fagersta, ja. Ja. Han var 18 år då, pojken.
1: Mm, mm.
0: 18 år gammal.
1: Ja. Ja, det vet vi. Det har gått så mycket om det, och tyvärr också. Jag hörde nu att han är, som du namnade på, och till och med en bild på han här i Trollhättan på en pressbyrån här inne. Men han hade medhjälpare.
2: Ja, de har ju tagit två till.
1: Ja,
2: ja,
1: ja. Ja, de har gjort.
0: För de sitter ju och chattar på nätet, vet du.
2: Ja.
1: Ja, då var de medhjälpare, tror de kanske nu också.
0: Fast de tror att han hade inte... De pratade om detta, men han hade inte tänkt att göra det, men så gjorde han det ändå, förstår jag. Det var,
1: ja,
0: varit mycket med det här, det är, ja, väldigt konstigt. Men alltså, det är som polisen. Jag hörde om detta här, för han hade visst varit på något fosterhem och haft ett väldigt traumatiskt barnliv, den här killen också.
1: Ja, det är väldigt tråkigt med föräldrarna. Eller,
0: men Sverige, polisen vill inte gå ut med det här i början. Så när jag hörde först om detta så var det på norsk tv.
2: Jaha.
0: De visste mer.
1: Det var det så.
0: Ja.
1: Och det var ju
0: mer. Det
1: var ju mycket mer.
0: Ja, så jag visste mer saker innan polisen sa ut.
1: Det var ju konstigt. Jaha. För han var ju bosatt i Sverige, han var ju i Sverige.
0: Ja, hur kunde Norge veta mer?
1: Ja, det vet jag heller inte.
0: Det var konstigt.
1: De hade hemliga kontakter. Som du är. Att de har kontakter.
2: Ja.
1: Nu går vi till musik lördagsnatten. Det är premiär för lördagsnatten och det är från midnatt som vanligt fram till denna lördagsnatten också. Till 1:30.
0: Ja.
1: Ja, vokalgruppen i USA. Det är Argus. Det är Argus. Det är Argus. Svårt namn på en doap-grupp. Doap-grupp. Eller hillbilly-grupp. Det är Argus. Vacation is over. Det är också en titel på skivbolaget Brent 1958.

0: En härlig grupp i mängden. Doap-grupper som det var för. Och allt har jag på vinyl.
1: Doap.
0: The Argyles. The Argyles. Väldigt ovanligt namn. Argyles. The Argyles. För nu sa vacation is over för dem. Ja, det är det kanske för oss med. Men vi tar inte så allvarligt vi gör.
1: Nej.
0: Att våran vacation är över.
1: Nej,
0: vi tar den med glädje.
1: Det tar vi med glädje.
0: Vi tar med glädje. Det är bra. Skivbolaget bränt 1958. Ja, även om det är säsongstart så har det blivit mycket allvarliga saker. Det är självklart att någonting som man får fråga, det berättar Jonas eller du, när du var det inget på Fallens dagar i Folkets park?
1: Jo.
0: Ja, du sa ja.
1: Jag såg på Gräsula, ja.
0: Det var ju så himla tomt för övrigt dagen före och dagen efter.
1: Ja, Petra Marklund var där och Gräsula var där.
0: Det var det.
1: Vad heter den där lilla gubben? Lilla gubben.
2: Alltså, Gräsula var ju även.
1: Ja, visst.
2: Som vi var hörde på här i...
0: Alltså?
2: På, vad var det? På restaurangen här.
0: Ja, så här nere i stan.
2: Ja, det är en år sedan var det ju nu.
1: Ja, det var många fina artister faktiskt. Men jag fick inte sett alla, men jag fick sett Gräsula i regnet. Nej. Och det regnade. Han var så tacksam ändå.
0: Ja.
1: Folk stod där med paraplyer och lyssnade på det. Och det stod regna och det var lite kallt också faktiskt den dagen. Men tänkte jag får väl stå där. Min mobil var klisperlöt, den rann av. Men den ska ju vara vatten. Den fast, säger de. Men den gick faktiskt sönder, för den tål inte vatten här.
0: Ja.
1: Men jag ska kunna kasta den i toaletten och spåra ner och den ska vara lika hel.
2: Ja. Mm.
0: Lika ren?
1: Nej, lika hel.
0: Lika hel är den, ja.
1: Men jag kastar den i toaletten.
2: Jaha.
0: Har den badat?
1: Och spåra ner den.
0: Nej.
1: Jo, så är den lika hel.
0: Är den?
1: Ja.
0: Sicken supertelefonen.
1: De har lovat det i alla fall.
0: Alltså, de lovar ju för
2: sig. Ja, det kan vi göra.
0: De lovar mycket och de ska aldrig våga prova igen.
2: Det var
1: löfterna i alla fall att man kan göra så.
0: Vi lyssnar lördagsnatten här. Lördagsnatten med Vivi Marie Czarnecki och Johansson. Och i Studio 2, den stora som vi har startat igen, säsongspremiär. Och Jonas Karlsson på natten. Midnatt 24:00 till 01:30. Som vanligt. Och det är starten för säsongen igen. Så att säga, med det här roliga med nötter som jag glömde att säga. Jag undrar hur det kommer våra kokosnötter, Vivi.
1: Ja, du. Det blir säkert bra.
0: De är verkligen mogna nu. Om inte teknikerna sköter om dem.
2: Ja.
0: In i kylskåp är de kanske. Eller vad det nu kan bli, vet du väl.
1: Ja.
0: Radio Trolltidens program börjar komma igång. Det har varit uppehåll och det är inte konstigt. Vi har tur, vi har slingan, det har varit mycket val. Men det har även varit enstaka sommarprogram.
1: Ja.
0: Erik hette han. Erik hade ett tag där istället för skivor till lunch. Ja. Vad hette det då när Erik hade till lunch? Skivor till lunch till uppehåll, sa han ju då. Pratade han sommarskivor? Nej.
2: Sommarskivor.
0: Sommarminnen kanske. Jo. Det har blivit minskat och det är ju så. Att ni har varit lediga teckningar. Ni har varit lediga i omgångar. Jo, Thomas har varit närmast här.
2: Ja, han har varit ganska aktiv här ändå.
0: Ja, det är bra att ha honom.
2: Ja.
0: Så att säga, någon kvar verkligen. Mm.
1: Men du har inte jobbat, eller?
2: Ja, jag har varit borta lite grann på Lise. Jag har varit uppe i Norrland. Höga kusten där, titta på fina berg.
0: Det är långt upp.
1: Du gillar att resa runt.
2: Ja, så har jag varit lite ute i kusten där också.
1: Okay.
2: Tjörn och öarna där ute.
0: Ja, här i Bohuslän.
2: Ja, Tjörn här. Rönning och Bleket. Och.
0: Ja.
1: Vi tänkte vi kan ta lite musik igen då.
2: Ja.
1: Då ska jag säga, jag tänkte vi kan ta... Annie sång med John Denver.
2: Den ja.

0: Ja, och den här låten skrev han ungefär på John Devine på ungefär 10 minuter. Det var under en svår period. Per hade precis gått igenom en mycket svår och intensiv period och skulle separeras. Då blev den här låten till.
1: De två människorna?
0: Ja, ja. Och då kom låten ut i 1974.
1: Jaha.
0: Så det är alltså en kärleksbrev kan man säga då, Annie sa.
1: Ja, ja,
0: ja. Och han dog ju själv då i en flygolycka.
1: Efter skilsmässan, eller var det skilsmässan? Blev det skilsmässa?
0: Ja, de skilde sig, ja.
1: Ja, så det hände efteråt?
0: Ja, ja, han hann ju skilja sig.
1: Omkom då?
0: Ja. Ja, så det var lite... En lite söt melodi faktiskt egentligen.
1: Ja, den är fin. Jättefin.
0: Ja, söt lite melodi.
1: Då håller med dig. Tänk vad mycket söta det finns.
2: Ja, den är fin.
1: Den är mycket fin.
2: Mjuk och fin.
1: Men vilket land? Vad frågar dig?
0: Det står ju faktiskt där. Johns, den var sista inspelande ord över radion till flygplatsen.
1: Var det John Denver?
0: Ja.
1: Var det John Denver? Det hade ju mycket känd country.
0: Då sa han, oj, hör du den nu?
1: Ja, okej, ja. Så omkom han? Jag får
0: ja, han gjorde detta.
1: John Denver gjorde
0: ja, det är ungefär... Han måste ha gjort det precis då. För han säger, har du den nu? Säger han.
1: Ja.
0: Och så står det vidare. Flygledare på Monty flygplats bara sekunder för en dödlig flyg.
1: Omkom han? Jag får
0: ja, han gjorde detta.
1: John Denver gjorde
0: ja, det är ungefär... Han måste ha gjort det precis då. För han säger, har du den nu? Säger han.
1: Ja.
0: Och så står det vidare. Flygledare på Monty flygplats bara

0: till 01:30, 01:30.
1: Ja.
0: Vi startar alltid nu om programmet, som det verkar att radiohuset har kvar nästan lördagsnattprogrammet. Det är ju väldigt roligt att vi kan leva så med stöd ifrån Folkets hus och Jonas Torrestad. Att det lever vidare.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja.
0: Ja, det är jätteroligt, jätteroligt.
1: Nu vänder vädret.
0: Till vad då? Till vad då?
1: Kallare.
0: Ösregn. Nej.
1: Nej, åh,
0: det, ska bli. Det behöver bli det.
1: Det går mot hösten nu. Jag sa faktiskt höstlöven ramlar ner hemma hos mig.
0: Ja, då är det torrt.
1: Då är det torrt. Ja. Så där är det höst. Kan man säga snart. Så det, jag blir lite deprimerad när jag bara hör ordet höst. För att hösten är ju fin. Det är vackert med alla färger.
2: Ja, det är det faktiskt. Men det är ju så. Det, ja, grönskan försvinner och...
1: Ja.
0: Det tråkiga är ju, det tråkiga är, som jag besöker ibland kyrkogården, gamla i Trollhättan, gräsmattan är gula. De har ju inte råd att vattna gräsmattan.
2: Nej, det är ju inte
0: utan
2: regnat.
0: Det är varje grav, ja, som anhöriga går i.
1: Det hade varit så tört, vet du.
0: Va?
1: Det har ju inte med höst, det är tört.
0: Ja, menar torkan, menar.
1: Ja, torkan, ja.
0: Ja. Det är tråkigt, men det är ju så.
1: Ja.
0: Det är ju kort, det är väldigt kort. Korta gräs på gräsmattan.
2: Ja,
0: ja. Och då torkar det naturligtvis,
2: ja,
0: ut då.
2: Ja,
0: så jag hinner på, jag åker upp fortfarande då och gör det jag kan.
2: Ja.
0: Då och då faktiskt. Ja, ja, nej. Ja, min son. Har ni surfat någon gång? Nej, det har ni inte.
2: Nej, inte vindsurfat.
0: Nej. Har du blivit det? Nej. Vindsurfat?
1: Nej, surfat har jag inte gjort.
0: Nej, det har faktiskt inte jag gjort heller. Nej, det har vi inte gjort. Men nu kommer Roy Orbison. Någon som kunde surfa, det var ju The Beach Boys.
1: Det
0: var The Beach Boys. Tänk, det gick en dokumentär om Brian Wilson. Han var en i stort sett låtskrivare, en stor huvudartist i Beach Boys. Det var någon som hämtade upp han i något bolag, tv-bolag, inte systembolag, utan en tv-bolag, och åkte hem till gamla trakter där han hade jobbat med låtarna. Och det var i Kalifornien någonstans. Det tyckte jag var jätteintressant. Så mycket låtar som Brian Wilson skrev. Ja, inte bara han, men han skrev väldigt mycket själv.
2: Ja.
0: I The Beach Boys.
2: Ja.
0: Men nu är det Windsurfer. Från 1989 och Roy Orbison, Windsurfer.

0: underbart. En artist som jag aldrig får glömma, det amerikanska sångarlegenden Roy Orbison. Och en stor samling 1981, och det hämtat på Virgin Records. Han var på mycket på senare år, Roy Orbison, skivbolaget Virgin Records. Och det här var då en slags surfer, windsurfer, Roy Orbison 1989. Så är det, sommarnatten.
1: Ja, ja.
0: Hör du, alltså sommarnatten, det är sommar än.
1: Det är sommar.
0: Du ska inte locka hit hösten för tidigt. Eller, du gillar inte hösten. Jag menar, september, det är ju långt dit än.
1: Ja.
0: Och det kan vara en fin sommarmånad, september.
2: Ja, det kan ju vara där i sig.
0: Ja, du får kalla det vad du vill.
1: Ja, det
0: jag kallar det sensommar. Ja. Nu är vi tillbaka.
2: Det kan ju vara bra. Mm.
0: Vi har diskuterat det förut. Ja, ja. Vi har diskuterat.
2: Ja, det kan vara
1: det
2: höst.
1: Men
0: sensommar säger jag. Det är höst, säger Rono. Ja. Ja. Det får bli bara...
1: Alltså, jag får sluta. Jo, nej, men jag tänkte på det med bränder.
0: Bränder, ja.
1: Det har varit förfärligt mycket bränder i år också. Nere i Spanien. Jättemycket bränder.
0: Frankrike,
1: jättemycket bränder. Även i våra ställen runt här har det varit bränder också, skogsbränder och sånt. Och i Norge var det också, men det var lite konstigt, för det var det 100 hus där som brant ner i Drammen där. Men det var någon som hade grillat, tror jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, mm. Som jag tyckte onkel sa var någon narkoman eller någon som hade grillat, och så hade det tagit eld. Men tänk, så mycket kan skada.
0: Ja.
1: Hur mycket bränder skadar?
0: Jo. Självklart.
1: Spisen är faktiskt en väldigt ofta att man glömmer att slå av spisen, så kan göra eld. Och sen den vanliga orsaken är att man eldar i kamin eller öppen spis.
0: Mm.
1: Då kan det bli soteld som uppstår.
0: Ja.
1: Rökning för exempel, speciellt sängrökning.
0: Ja, just
1: eller att de tänder en cigg och kastar den ut.
2: Ja, just det.
0: Det är jävligt vårdslöst.
2: Ja, det är det.
1: Därför borde cigaretter vara olagligt.
2: Ja. Helt så. Ja, det var det ju bra.
1: För de tänder ju, de kan tända stora skogar.
2: Ja.
1: Snart vi kommer på det också. Ja.
0: I natten kommer vi på mycket.
1: Ja, och levande ljus är också farligt.
0: Inomhus eller utomhus?
1: Ja,
0: båda
1: överallt. Du kan bränna in i ljuset ditt.
0: Ja, det är
1: levande ljus. Mm. Idag finns det ju så mycket sådana appar, sådana här batteriljus man kan bruka istället.
0: Ja, det gör det.
1: Ja,
0: det
1: så vi behöver inte. Och de ser väl äkta ut.
2: Ja,
0: ja, det gör de.
1: Och så har vi elektriska apparater som TV-apparater, tvättmaskin, torketrumler och fryser som kan sätta igång bränder då.
0: Ja. Det är det bästa att tvätta för hand.
1: Ja.
2: Ja.
0: I vattentunna.
2: Just det, då kan vi inte
0: ta vara på regnvatt och så tvätta i tunna.
2: Ja,
0: handtvätt, då blir det inga gister.
1: Men så är det värsta att det finns självantändning också.
0: Ja, det gör det.
1: Det är det hemskaste.
0: Ja.
1: Att det gör sig själv. Och det kan bli såna här eldstormar som buffar upp. Eldstormar.
0: Utifrån naturen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, för de har ju sagt nu att våran natur är en otrolig upphetsningstid. Det var säger
0: upphetsning. Jag menar upphetsad här.
2: Ja.
1: Vad heter det?
2: Uppvärmning är det
0: het.
2: Ja.
0: Ja, lurar att det är heligt. Som det är nu, det
2: det kan ju vara sen från tåg eller bilar, det kommer gnister.
1: Ja, gnister, ja.
2: Och slår in naturen.
1: Ja.
0: Men då är det så illa som det är nu att det är för torrt i,
2: i
0: Götaland och även i Svealand.
1: Ja, hela världen.
0: Ja, men nu pratar jag om Sverige. Ja. Att där är ju känt att det är torrt och det är ju större risk då.
1: Ja,
0: det är ju det. Jag skulle ha när jag kör bil. Om du kör snart igen, en vacker dag med din bil. Du har alla brandsläckare med dig, va?
1: Jag har alltid brandsläckare.
0: Det är bra. Hon kan bara köra ner som helst. Hon kan bara köra till och med till radion.
2: Ja, just det.
0: Vilka roligt det skulle vara.
1: Men jag skulle lyssna på en låt jag har gjort om bränder.
0: Jaha.
1: Jag har gjort låt om bränder och jag har gjort
0: det. Då har du gjort det. För var det cancer, nu är det bränder.
1: Ja, det är bränder. Burns everywhere heter den.
0: Lördag natt.
1: Lördag natt.

0: får du inte namn.
1: Nej, text min. Ja. Den låten handlar ju om just hur det är idag, att man kan tänka på hur blir det när det blir bränner. Tänk på djuren, hur de kämpar för att komma sig bort ifrån lågorna.
0: Ja, det är tråkigt. Jag
1: berättar ju om det här då. Och så handlar det också om det att vi människor under sådana situationer måste vi hålla samman och styrka varandra, ge varandra mat och så, det är så många människor som är utan plats att bo idag på grund av bränder och då måste vi hålla samman som nation och visa kärlek till varandra. Det är ju det låten handlar om då.
0: Det fungerar dåligt kanske i Sverige, Norge och Danmark. Det undrar, det är frågan om det fungerar.
1: Jag tror att faktiskt att folk ställer upp ganska bra. Jag vet, om det brinner i ett hus för exempel, så är det alltid någon som kommer med sina inre, kanske har möbler de inte behöver och kläder de inte behöver, och vissa kommer med mat. Så det finns organisationer i Sverige som stöder
2: de ställer upp
3: och kan hjälpa till.
0: En del människor, de bjuder in dem när de har plats, inte så bjuder de in dem, tror jag säkert. För det är en tragik, det är en tragisk grej.
1: Men det är en sammansättning, alltså man måste ju sätta upp grupper där man kan hjälpa dessa hemlösa människorna. Alltså vi har aldrig upplevt detta, vi vet inte hur det är att
0: inte
1: leva.
0: Inte jag, nej.
1: Nej. Men det kommer kanske hit en dag också.
0: Jajamän.
1: För de säger att varje år blir det värre och värre med dessa bränderna. För det blir varmare, klimatet har blivit så förstört. Och det är, vi är i en slags situation just nu som de inte vet vägen ut, kan man säga, just med klimatet. Så det är ganska allvarligt.
0: Jag tror att de går på det. Det har gått för långt, tror jag.
1: Ja, det kom för långt.
0: Ja, så därför är det frågan om, kan de rädda det, så är det många, många år framåt.
1: Ja.
0: För att västerlandet, eller Asien, eller vilket land det är, Sydamerika, de håller på och lever.
1: Ja.
0: Så vanligt, och eldar för att sköta sig och mat och husrum.
1: Och så är det inte bara att man eldar, det är värmen i sig själv kan tända eld också. För det blir så överhettad varmt, alltså, det kan bränna sig själv. Och det är ju det, det har varit uppe i 40 grader vissa ställen, vet du, det är varmt.
3: Det. Ja, det är det.
1: 50-60 grader också.
0: Ja, nere i Europa.
1: Ja.
0: Det var väl någonting uppåt 40-42.
3: Ja, det är ju det, väldiga temperaturer då.
0: Ja.
3: Det är ju snart inte att leva det.
1: Och du vet, om det blir så här varje år så ligger vi uppe i väldigt höga grader. Och då blir det sånt. Så vi kommer nog i framtiden också kanske. Vi får be om regn.
0: Ja.
3: Det går ju inte att besöka de länderna. Det går,
0: nej, det går
3: kan man ju inte åka dit.
0: Det går inte.
1: Nej, det går inte att gå dit. Det är en debatt som är snart.
0: Ja, det går inte. Ja, det här, det är, vi har pratat om, tror jag, om detta.
1: Jag pratade med en från Spanien.
0: Ja.
1: Han sa att hela Spanien bränner snart upp nu.
0: Ja.
1: Det är helt katastrof där nere.
0: Ja, det är det. Ja. Portugal kanske har klarat sig.
1: Ja, det har varit bränder där också. Det
0: har det varit, men inte som i Spanien.
1: Nej, Spanien har varit riktigt illa.
0: Ja, det har det varit.
1: Så de är väldigt oroliga på Spanien.
0: Kan det vara att om Portugal, det är ju en närliggande Atlanten.
3: Ja, det kan ju vara att det är lite svårare.
0: Att de har då fått vatten därifrån
3: med
0: starka sprutor och sånt. Det gäller nog att de räddar sig, Portugal, på så sätt. Vi hade en kille som jobbade här som han stannade kvar i Portugal. Jag kunde inte tro det. Han jobbade inne här i teknikerjobbet av. Jag kommer inte ihåg namnet, men han var ju känd. Han var här inne på dagen. Så fick han för sig att han skulle ner till Portugal, och det gjorde han också.
3: Ja.
0: Han åkte ner med en väninna som du kände.
1: Ja.
0: Anita. Ja, hon bodde här borta.
1: Anita.
0: Hon stannade kvar, men han blev kvar länge.
3: Ja,
0: det är otroligt.
1: Här står det, Portugal bränner det, Italien bränner det, Grekland bränner det. Det har varit extremvärd. Ja, Belgien och Västtyskland har det brunnit mycket också.
0: Ja, det har det gjort.
1: Frankrike, Spanien.
0: Ja.
1: Så vi har tur som bor här, alltså.
3: Ja, det kan man säga.
1: Jag tänkte på det här. Vad tacksamma vi ska vara för att vi bor här.
0: Vad är du det då?
1: Jag är
3: jättetacksam. Nej, det vet inte det. Jag tycker, jag är ju bara länge. Kan vi åka söderut hela tiden? Och,
0: ja, det tror man.
3: Ja, i Lantzela. Men vi har väldigt bra.
1: Kongo, Australien, där har det varit massor bränder med 11,8 miljoner hektar förstört mark.
0: Var var det?
1: I Australien.
0: Australien, ja, just det. Mm.
1: Och nu är Australien inne på sommaren igen. Nu kommer det nya saker.
0: Ja.
1: Jag har lyst, man vågar inte åka till Australien allikevel, tror jag.
0: Nej, det är ett varmt land, var det, så vet jag minns.
3: Ja.
0: Mycket tropiska växter
1: och djur. I Frankrike har det varit 115 000 hektar brunnit.
0: Ja, det har varit väldigt mycket stort. Får fråga dig som är mer insatt än jag faktiskt, så kan de har de kunnat släcka en del?
1: Ja, ja, de jobbar ju hela tiden.
0: Jo. De klarar att släcka i alla fall.
1: Alltså, de kan ju släcka det, men i och med att det inte kommer regn så bugger det upp igen. För det kommer ju sån här stormvind.
0: Ja, det gör det.
1: Och då sätter det upp igen.
0: Ja, det gör det.
1: Så det kan vara en liten gnista som kan bli en jättestor brand igen på grund av
0: det
1: att
0: det... Ja. Och så blåser det lite, fläktar och blåser också en del.
1: Så det har varit väldigt, väldigt tufft för dem i år.
0: Vi har hört mycket hemma. På nyheterna har vi hört mycket.
3: Ja.
0: Jag skulle vara en windsurfer. Surfa i havet istället.
1: Ja, men jag tänker på djuren. Jag tänker på människor också.
0: Jag förstår.
1: Jag tänker på den rädsla, stackars djur. Det var katter som hade brunnit in och det var katter som hade överlevt branden också.
0: Ja,
1: hundar och...
0: Ja, det är mycket tragiskt.
1: Kor och stora maten vår spränner ju upp också. Eller djuren som de äter och allt detta också.
0: Ja, jag menar födan.
1: Ja, just det. Kor och...
0: Då måste jag fråga, hur går det med stackars griskultingarna? Vildsvinen då? Klarar de sig?
1: Inte bränder. Ja, de springer ju iväg då, men det är inte så lätt att springa från en brand heller, vet du. Det beror på hastigheten av branden.
0: Men de kan
1: också
0: springa. Vildsvin kan springa rätt fort. Vad jag trodde, jag för mig i alla fall. Vildsvin kan springa rätt fort. De är inte dåliga löpare, vet du.
1: Nej, de springer.
0: Ja, det gör de. Ja.
1: Hur bra...
0: Vildsvinen, de ska tydligen skjutas av i mängder här i Sverige nu. Tror jag det är på gång, eller inte godkänt än, men det är nästan... Det är alltså naturvetare och politiker som dividerar detta.
3: Ja.
0: Att de är snart uppe i 1 miljon.
3: Ja, det går inte. Kanske.
0: Det går inte.
3: Nej.
0: De har inga rovdjur, vad jag vet. De har inga
3: direkt.
0: Det skulle vara vargar då, men det finns för lite vargar då.
3: Ja, det är ju det.
1: Ja, du vet, det är insekter som groddjur och kräldjur och sådana här små saker som, och igelkottar, de bränner ju upp, vet du.
0: Ja,
1: de klarar ju inte att komma sig undan, vet du. Men så som älgar, rådjur och rovdjur, de kan ju springa och flytta sig snabbt under
0: det är klart.
1: Ändå.
0: De är
1: ju stora djur då. Fåglar kan ju flyga.
0: Ja.
1: De flyger ju iväg från röken då.
0: Men inte djuren småbenta.
1: Nej.
0: De hinner inte undan.
1: Men ungarna däremot går ju med.
0: Vildsvinsungarna?
1: Alla rådjursungar, älgeungar, de har inte...
0: Nej.
1: Så det kan det vara. Och så kanske mamman stannar upp då för att få med sig sitt barn. Mm. Och så, så man, liksom, det är fruktansvärt.
0: Ja, det är mycket tragedi. Det är mycket att tänka på. Man tänker på det för mycket ibland. Det går på morgonen, tänker jag då. Det är mycket som... Det är bara blir sämre och sämre.
3: Ja, jo.
1: Jo, men det är världen. Det blir sämre och sämre. Men du vet ju varför. Jag vet att det skulle bli så här i ändens tid.
0: Ja.
1: Så det tror jag på.
0: Men då är ingen idé att vi går upp snart ur sängen.
1: Jo då, det är bra att du går upp.
0: Vad är det bra för? Rupp, säger man då.
1: Man ska gå upp. Man får ju leva en dag i taget. Det har jag alltid sagt. Man ska inte gapa av för mycket.
0: Nej.
1: Man ska gapa lite.
0: Ja, lagom.
1: Leva en dag i taget. Ta dagen som den kommer.
0: Ja.
1: För vi vet aldrig idag om man lever imorgon. Det vet ingen.
0: Nej, det vet inte.
1: Nej, och det är lite otäckt
3: egentligen. Ja, det är det.
0: Vad är det?
1: Men
0: du, man hastigt... Det var inte så illa då. Hastigt, det gör vi. Som när du in eller jag... För då har vi inget att tänka på sen.
1: Nej, och
0: så är det ju... Det får du hålla med om.
3: Det gick så snabbt. Ja, du behöver inte ha ont eller en annan.
0: Men det är det menar jag.
1: Ja, om man inte har smärta, då vet man inte.
0: Ja, men nej. Vet man inte om man dör då?
1: Nej, kan man dör.
0: Jag menar hastig död.
1: Ja, men då vet du ju att du dör.
0: Nej, men det behöver man inte tänka på då. För gör man det så gör man ju det.
1: Ja, då går det fort.
0: Ja. är ju en liten fördel mot allt plågeri för människor och djur. Det är ju det i alla fall.
1: Ja. Vissa lider ju i långa, långa tider innan de går bort. Och andra människor, de får det på en sekund så här, hjärtattack eller vad det är för någonting. Så det är lite olika.
0: Ja.
1: Det är samma med djuren också. Går det fort så är det ju, det är ju det bästa då.
0: Mm.
1: Och alla kommer, det vet vi ju, alla kommer ju dö, så det spelar ju ingen roll.
3: Det gör man ju.
1: Ja, men det är otäckt att tänka på när man tänker på det liksom så här. Och så tänker jag tänker väldigt mycket, jag vet inte om ni gör det, en lyssnare. Jag väl, vad händer sen?
3: Ja,
0: när du dör.
1: Ja.
0: Det händer ingenting sen. Då sover du väldigt väldigt länge sen.
1: Ja.
0: Ja.
3: Nu får vi ta sista låten här. Kanske i något efteråt.
0: En säsongspremiär till och med.
1: Ja.
0: Ja, tjena lyssnare. Lördag är det, lördag natt. Midnatt och fram till 01:30 som sagt. Så. En komposition utav Marvin Welsh, det är naturligtvis Shadows, med det man som skrev låt och komponera till Shadows. The Rise and Fall of Fingerband. Rise and Fall of Fingerband. Men det gör den Stockholmslegend gitarristen som blir en fantast. Och Henk Nilsson tar deras 64-årsmodell. The Rise and Fall of Fingerband.

0: Thank you. Yep.
1: Cool.
0: Ja. Jag tänkte här, jag ska en snabb sak innan, så får vi sluta av, jag ser klockan går. Unga barn här, och unga berusar sig på handsprit.
2: Ja, det är inte bra. Ja.
0: Det är ju sjukt.
3: Står du handsprit?
0: Handsprit?
3: Ja, det är ju sprit.
0: Det är det värsta jag har hört. Handsprit har en mycket alkoholhalt, etanol.
3: Det är sprit, ja.
0: En liten mängd räcker till att orsaka akut förgiftning. Ja, det är farligt.
2: Ja, det är det. Inget flutont.
0: Nej, ja, det är så jag anbefaller alla. Drick inte handsprit.
2: Nej.
0: Då är det bättre att dricka normal sprit. Då, i alla fall.
3: Det är bättre med renat
0: sprit.
2: Ja.
0: Ja.
3: Eller fin whisky eller konjak.
0: Ja, bättre att inte dricka alls, men...
3: Handsprit, det är något händer när vi
2: vill. Ja, det är det. Ja, nu får vi tacka för oss här.
3: Just det.
2: Tacka för oss.
0: Det är bedrövligt, fort tiden går.
2: Ja, det gör det.
3: Tack, Tickertecken på natten. Ja. Säsongspremiär efter sommaruppehåll här under högsommaren. Och det är sommar länge än, hoppas Vivi, Marie och jag.
0: Ja.
3: Och Jonas Karlsson, ja. Natttekniker. Ja. Alltså, programmet ikväll, eller i natt, lördag midnatt 24.00 till 01.30, 13:30. Välkomna, har ni varit till första säsongssändningen av Kokosnötterna.
2: God natt.
3: God natt och hej då, vi hörs.
0: Natt.
3: Vi hörs igen. Natt.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

det, Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre, Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.